0: Pa neće, samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
1: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
1: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našeg. Osim nas nema, sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti.

0: prilagoditi po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
1: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
0: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih, i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa.

0: i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
1: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

gorel. Sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata. Tam ju zapali. I to bu.

0: E sada je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će je priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama

0: okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
1: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.

0: Predsjednik države svojom proruskom politikom vodi državu u izolaciju, izjavio je u sinoćnjem dnevniku HTV-a premijer Andrej Plenković. I dalje zamjera načelniku glavnog stožera oružanih snaga Tihomiru Kundidu što je ignorirao njegov poziv na sastanak.
1: On se nema što ispovjedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovem, a ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari.
0: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu na svojim glavnim platformama. Trump ih je optužio za zavjeru i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem je govoru kratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da je američko gospodarstvo u nikad boljoj formi. Ipak veći dio svog govora posvetio je nadolazećim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo i svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, kojim se planira i nova bolnička zgrada i garaža. Evo što je za Hrvatski radio rekao ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki.
2: Ideja ovog događanja da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo je zdravstvo do sada, koje će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
0: Obilježava se Dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na Zagrebačkom Gradecu počinje središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Sport. Nogometaši Hajduka izborili su plasman u drugo pretkolo Europske lige usprkos porazu 2-1 u uzvratnom dvoboju prvog pretkola na gostovanju kod Žiline. Ključnom se pokazala domaća pobjeda 2-0. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Istina je da su zadnje tri minute imali

0: Ili čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Kristina Bokanić.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Urahti mater veko bilo saki ane dela milo. Na aj opajni na minera. Urahti mater veko bilo saki ane dela milo.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli, te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: Gle, učenici tvoji čine ono što nije dopušteno činiti subotom. A Isus im reče: Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci, kako uđe u dom Božji, te pojedoše prinesene kruhove, a to ne biješe slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima? Ili zar niste čitali u zakonu da subotom svećenici u hramu krše subotu, a bez krivnje su? A velim vam, veće od hrama jest ovdje. I kad biste razumjeli što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive, da sin čovječi gospodar je subote. Isusov citat proroka Hošeje: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, srce je cijelog odlomka, vjerniku poručuje da vanjsko obdržavanje vjerskih pravila gubi smisao ako iz njega nestane ljubavi prema čovjeku. Nevjerniku pokazuje da je u samom temelju kršćanstva suosjećanje, a ne formalizam. Pravila postoje radi čovjeka, a ne čovjek radi pravila. Kad kaže sin čovječi gospodar je subote, Isus ne ukida subotu, nego joj vraća izvorni smisao. To je dan darovan čovjeku za odmor i za susret s Bogom, a ne da bude teret zabrane. Vjerniku je to poziv da u Kristu prepozna onoga koji ispravno tumači Božji zakon, jer je Krist veći od hrama. A nevjerniku pak ova poruka nudi sliku vjere koja ne guši život, nego ga štiti. I postavlja mu pitanje: Služe li moja mjerila i moje navike životu, ili je moj život postao rob mojih mjerila i navika?
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!
3: Prognoza vremena za nautičare. Jutros počinje upozorenjem da na sjevernom Jadranu može biti neverina, osobito poslije podne. Trenutačno nad Jadranom zadržava se anticiklonalno polje, a po visini sa sjeverozapada pristiže manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Vrijeme u prvih 12 sati donosi jugo-jugozapadnjak 4 do 12, na srednjem poslije podne i sjevernom Jadranu do 16 čvorova, na južnom Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 6 do 16, a krajem dana na jugu do 20 čvorova. More 1 do 2, ponegdje moguće 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjeveru moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, osobito poslije podne. U idućih 12 sati očekujte slabo do umjereno jugo, još u početku mjestimice jugozapadnjak, na jugu Jadrana i sjeverozapadni vjetar. Sutra na otvorenom moru srednjeg Jadrana vjetar u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a od sredine noći uz obalu sjevernog Jadrana na buru. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Biće pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a na sjeveru moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u početku.

0: Radio Puła. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A2 veći je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
4: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo. Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme: većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva. Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat. Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
2: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundin imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loš, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
3: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao

0: manje sigurna.
1: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
2: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
3: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
4: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
1: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
4: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
5: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja, koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sada. I to doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koje će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
1: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će nakon što ispita osumnjičene donijeti odluku o daljnjem postupanju.
4: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
4: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Jevhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
8: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
0: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
9: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
0: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
1: Dvije od triju glavnih američkih televizijskih mreža i CNN-a nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kina i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
4: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
10: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
11: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
1: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
12: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
13: Jutarnja kronika.
14: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
1: Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
13: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
15: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
16: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2, Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljaka u 26. kad mu je udarac obranio Bačgon i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju, da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovorko Magdić.
17: Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa, Italijan Matteo Arnaldi, na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanu Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
15: Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
18: Oglasi.
19: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano i vedro, ponegdje ima i magle, osobito u Lici. Vjetar je slab, ponove lebita, mjestimice puše, umjerena bura. U 6 sati Otočac je imao 14 Celzijevi stupnjeva, Park kraj Čabra 15, Bednja, Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište kraj Županje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinj, Rabi, Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj, Najtopli 28 Celzijevi stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, i to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
18: Oglasi.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
18: Oglasi.
22: Radio Pula.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Hello?
1: You broke my...

17. srpnja. Idemo u godinu 1203. Sudionici četvrtog križarskog rata te su godine započeli s opsadom Carigrada. Nakon neuspješnog trećeg križarskog rata i napada kršćanske vladavine, raspada kršćanske vladavine na području Svete zemlje, nitko u Europi nije bio raspoložen za novi, vrlo skupi pohod na Bliski istok. No to se promijenilo kad je rimskim papom postao Inocent III, koji je uspio pokrenuti organizaciju četvrte prema mnogima i najkontroverznije vojne. Križari su tadašnjom pomorskom silom Venecijom dogovorili prijevoz, no kako nisu imali dovoljno novaca, Mlečanima su učinili uslugu osvojivši Zadar, što je osudila cijela kršćanska Europa, a i papa je zbog tog ekskomunicirao cijelu križarsku, a u načelu svoju vojsku. Križari su tijekom prezimljavanja u Zadru dogovorili i iduću usputnu stanicu. Potom idemo u godinu 1936. U Španjolskoj je tada izveden pokušaj državnog udara protiv druge republike kojime je započeo španjolski građanski rat. Nakon tri promjene vlasti od 1931. i socijaldemokratske koalicije u desnu pa iz nje u Narodni front, koaliciju republikanaca, socijaldemokrata i staljinista iz komunističke partije, no napredak se za radnike i seljake nije osjetio. Organizirani u bazne sindikate, najpoznatiji i najveći s više od 2 milijuna članova bio je Confederación Nacional de Trabajo. Pokrenuli su masovne štrajkove. Dok je republikanska vlada radila sve da situaciju stavi pod kontrolu, komunistička partija optuživala je štrajkove da dovode radnike u sukob s vladom, a vlada je na kraju napunila zatvore i zatvorila urede Confederación Nacional de Trabajo. A potom imamo događaj koji se zbio 1945. 17. srpnja u Potsdamu kraj Berlina, gdje je počela posljednja saveznička konferencija na kojoj su se susrela trojica vođa protuhitlerovske koalicije. To su bili sovjetski vođa Josip Stalin, predsjednik SAD-a Harry Truman i britanski premijer Winston Churchill, kojeg je nakon gubljenja izbora zamijenio Clement Attlee. Na Potsdamskoj konferenciji uz sudbinu poslijeratne Europe dogovorena je podjela Njemačke na 4 okupacijske zone, i to onu američku, britansku, francusku i sovjetsku. Ko je rođen na današnji dan 17. srpnja? Bio je to američki odvjetnik i pisac Earl Stanley Gardner, potom američki glumac James Cagney, kanadski glumac Donald Sutherland i njemačka kancelarka Angela Merkel. Radio Kalendar.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Speškarije i mrkata, speškarije nema, zmrkata i to zelenega. Donijeli smo jednu zanimljivu namirnicu, jako finu, niskokaloričnu i nutritivno izuzetno bogatu namirnicu, a to su fažoleti ili ti mahune. Na 100 grama ima samo 31 kilokaloriju, a sastoje se od čak 90% vode i izvrstan su izvor prehrambenih vlakana, vitamina K i C i odličan dodatak redukcijskim dijetama. Idemo onda sada lijepo to još malo rastrančirati. Dakle, vitamin K oko 43 megakalorija, ključan za zdravlje kostiju i izgrušavanje krvi. Onda imate C, on je naravno snažan antioksidans. Tu su i folati koji se ne nalaze često u našim namirnicama. Oko vitamin B9 je to i važan je za metabolizam i sintezu DNK. Minerali su tu prije spomenuti kalci, kali, magnezij i željezo. Osim što, dakle, mahune ili ti fažoleti čuvaju zdravlje kardiovaskularnog sustava i kostiju, zbog visokog udjela vlakana dugo pružaju osjećaj sitosti, pa onda ne posežete za nekim novim namirnicama. Eto, toliko za kratko i jasno. Inače su fažoleti jako dobri jer utječu na razinu šećera u krvi, ne dižu jako šećer u krvi, dobri su i za one koji imaju problem s tim, dakle, visokim šećerom ili ti imaju tako neku bolest koja, nažalost, diže šećer u krvi. Znači, zelene, fine ili žučkaste, duguljaste, kraće, one domaće, poberene u vrtu, ako pogotovo ako nađete ove koje su baš pobrane kao nekad što su ih brali. Kad bi sazrelo bilo, bića bi bilo, a dok sazrijeva, lijepo jedeš mahune, nisu one specijalne, samo dugljaste plosnate kakvih se danas nalazi. E te, ako te potrebite naći na našoj zelenoj tržnici, njih svakako uzmite. I dobar tek.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

0: Voda. Vrijeme.
1: A s nama je ovoga jutra Igor Lisac. Dobro jutro, Igore. Dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: I kakve nam vijesti nosite?
2: Pa ja bih rekao možda čak i dobre vijesti. No? Danas je, evo, možemo spomenuti vrhunac, temperatura se očekuje, tako da nakon današnjeg dana bi temperature trebale biti u padu i trebali bi se konačno, evo, malo osvježiti što se tiče ovih visokih ljetnih temperatura.
1: Dobro
2: tako
1: će
2: da, evo, da, rekao bi da dobro onda vijesti uz to.
1: Tako je. Evo, idemo onda rastranširati, što bi rekli, petak, subotu i nedjelju, jel?
2: Dobro, što se tiče cjelokupne situacije, dalje se nalazimo u polju srednjeg tlaka zraka, blago povišeno, koji će danas malo slabjeti, što znači da, kako smo govorili prethodnih dana, najmanji detalji koji se kreću po visini mogu utjecati na vrijeme. Nad cijelim područjem je trenutno djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, ta naoblaka je u obliku visokih oblaka kroz koje sunce može lijepo probijati. Vjetar je slab trenutno, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji je iznosila 28 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 32. Tlak je bio 1014 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 58%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 18, Pazin 21, Učka Poklon 22, Poljun 24, Poreč Svetvinčena 25, Opatija Rovinj Vransko jezero na Cresu 26, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab, Krk, aerodrom Sveti Ivana Pučini 27, Rijeka, Labin, Vodnjan 28, te Senj, Cresna 29 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Pretežno sunčano vrijeme uz malo umjerenu naoblaku, prije podne ponegdje uz više oblaka. Tijekom dana su lokalno moguće prolazne nestabilnosti popraćene porastom na oblake, te kišom i pokojim pljuskom s grmljavinom. Što se tiče vjetra, pukaće većinom slab vjetar, poslije podne ponegdje do umjeren, jugozapadni i jugo, a more će biti mirno do malo valovito. Temperature zraka smo rekli, očekujemo malo više nego jučer, tako da između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra, u subotu i u nedjelju, više ćemo biti pod utjecajem premještanja hladnih fronti, što sjevernije, ali što preko naših krajeva. Tako da u subotu, sutra očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme te nestabilno, na dijelovima područja s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će postupno kretati na buru i sjeverozapadni, a more će biti uglavnom mirno do malo valovito. Kao što smo rekli na početku, od subote se očekuje pad temperatura. Preksutra u nedjelju također pod utjecajem premještanja neke druge hladne fronte, tako da će biti slično suboti, no s više sunčanih razdoblja. Puhaće uglavnom bura, a temperature padaju i dalje. Od ostalih dana, evo, pad temperatura prema kraju mjeseca, tako da konačno jedno osvježenje i oproštajna od ovih visokih ljetnih temperatura.
1: Joj, ovo mi se sviđa, ova oproštajna od visokih temperatura. Ne, previsoke nam nikako ne pašu, ali što ćemo, vrijeme ima svoje rezone i valja im se nekako prilagoditi. Eto, Igore, za ovu prigodu hvala, pa se mi naravno ponovno čujemo u 15 do 12.
2: Evo, hvala vama i do slušanja još kasnije.
0: Summer on Radio Pula. Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se u 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.

0: Radio Pua. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uskraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 na dionici Zagreb-Istok Popovec te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripremite se na povremena čekanja. Pojačanje promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u putničkom prometu čekanja su na graničnim prijelazima Tovarnik, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Na Brijunima traje 26. sezona kazališta Ulizis. Nažalost, Rade Šerbeđija ove godine igra posljednji put kralja Lira u Šekspirovom Kralju Liru, predstavi koja je inače zaštiti znak. A što se događa aktualno? Poznati glumac i pedagog Zijah Soholović predstavit će se večeras s predstavom Lijevo desno glumac, a sutra s predstavom Glumac je

0: na suncu, sve besplatno i bez prijave. Onda vas NIP agencija, odnosno općina Ližnjan i njihova turistička zajednica pozivaju na dobru hranu, glazbu i ugodno druženje u Jadreške, na Jadreškansku feštu večeras u 18 sati. A sutra već počinje sve u 13 sati, pozivaju vas na feštu u Divšićima, gdje će se održati turniri u bočanju, pljočkanju i hitanju u Fjondi. Biće zabavno i za velike, a isto tako biće tu programa i za one najmlađe. Danas u 18 sati u Valbandonu počinje program obilježavanja 35. godišnjice osnutka specijalne jedinice policijske uprave Istarske BAK. A onda imamo jedan zanimljiv koncert večeras, inače već tradicionalan, u Uvali Luka kod Raklja u Sidri se za Rišpet. Dakle, prekrasna pozornica na moru pod zvijezdama, jedinstveno osmišljen događaj i vrlo posjećen svake godine. Duž obale Raklja privuče velik broj ljubitelja klapske pjesme. Potom istarske večeri u prekrasnom ambijentu Vrsarske rive. Turistička zajednica organizira promotivne večeri s jedinstvenim kulturno-zabavnim programom na kojima se predstavljaju destinacije iz unutrašnjosti i s istočne obale Istre. Svaka posvećena jednoj, predstavlja se gastronomija, lokalni proizvodi, kulturni program, a večeras je na redu kamfanar. Moći ćete uživati u okusima domaće kuhinje i živopisnim folklornim nastupima iz kamfanara. Potom u povijesnom zdanju Eufrazijeva bazilike idu dalje koncerti u Eufrazijani. Večeras Šimun Matišić vibrafon, Stjepan Vuger harmonika, Alan Bošnjak trombon, odnosno Harlekin Art Kolektiv Ansambl. Večeras i sutra u Adi drugo nego u Svetom Petru šumi ide ljetni noćni sajam s kobasicom u Europu. Na jednom mjestu nagrađivani proizvođači kobasica, kulena, pancete i ostalih suhomesnatih proizvoda iz Istre i ostatka Hrvatske. Potom jedan zanimljiv izazov, natjecanje u izradi najljepše plate suhomesnatih proizvoda, a za najmlađe posjetitelje osmišljeni su također veseli programi, pa će tako imati priliku postati pravi, recimo, istraživači. I tu ću stati, ima toga dosta, međutim, naravno, postoji internet i neke vaše preferencije gušti, vi ćete se, sigurna sam, sami informirati o tome gdje bi vi eventualno otišli večeras i za vikend.
1: Dobro jutro, Istra! Na Radio Puli!

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: U dobrom ritmu. Svako.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnijim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
4: Sommer auf Radio Pula.
5: Adesso rocca.

0: Ζαβιστάω πιέσμα το κρά. Βάλα γαλλιέπα στο σαντίο. Λετσέρα στράμα. Και τα λεβέλικα τζάζ. Βάλα δυο συνάγκους.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: E, pa je li aktualna tema heklanje? Što kažete vi, poštovane slušateljice i slušatelji? Možda slušateljice će se više s time složiti, osobito one koje možda imaju nešto malo vremena na godišnjem suodmoru ili smo možda u mirovini i možemo uz more, odnosno na obali u nekoj hladovini, doista i heklati s čistim rukama, naravno. Za Ivanu Bolković, inače vlasnicu i osnivačicu hrvatskog brenda ručno heklanih torbica Bolkica, svakako je tema aktualna uvijek heklanje. Pa dobro jutro, Ivana, i dobro nam došla.
9: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
8: I je li to stvarno može? Koliko dnevno?
9: Pa 6 do 8 sati.
8: Neprekidno heklanja.
9: Pa ne, napravim pauzu, malo se ustanem, jer je to sjedeći posao.
8: Aha.
9: Tako da volim malo svako toliko ustat, nešto napraviti po kući i onda nastavim. Ali uglavnom dvokratno radim.
8: Dvokratno. I u tih 6 do 8 sati naravno mijenja se bod, jel tako? Pa onda je i to određena dinamika.
9: Tako je, ima raznih bodova, to se neprekidno uči. Uglavnom ih nalazim na internetu. A uvijek volim nešto novo naučiti. Čak i nakon 6 godina intenzivnog rada uvijek volim nešto novo saznat.
8: Dakle, 6 godina intenzivnog rada je za vama i taj brend je očito vrlo poznat ovdje u ovim našim prostorima Hrvatske. Kako ste vi zadovoljni s time, koliko ste poznati i kako to sve ide? Naravno, to je biznis, to je privatni biznis, samo zapošljavanje, ono nešto o čemu se je često znalo govoriti svojedobno. Vi ste napravili pravu stvar. Niste nikome bi rekli pod navnicima na grbači, nego samoj sebi.
9: Pa to je meni bila želja na neki način, kako sam radila u turizmu i susretala se s ljudima, trebao mi malo odmor od svega. Uh-huh. I onda sam to kao krenula sasvim spontano i pretvarala lagano u posao. S time da ja sam prvih 3 godine radila uz posao to, znači ne ide to preko noći da sad ti možeš zaista živjeti
8: od
9: samog starta. To treba graditi postepeno i naravno uvijek ima i dobrih i loših mjeseci, nekako se pokrpaš, nekad ti je teže, nekad ti je lakše, ali ja uživam u tom poslu i to je ono najbitnije.
8: A i pedigre je dobar, jel tako? Mislim, inače Bolković, prezime Bolković, poznato po tome da se samo zapošljavamo, pa i druge
9: da,
8: zapošljavamo.
9: Da, poduzetnici smo definitivno.
8: Za sada vaš biznis ima samo jednog zaposlenika, vas
9: tako
8: samo.
9: Tako je.
8: Ima li potencijalno šanse da to da dobijete jednog, dva?
9: Pa iskreno, niti ne želim. Mislim da je to dodatna obaveza, nekako baš sam tijela da sve mogu sama odraditi. Uh-huh. Tako da zaista sve sama radim i
8: to su ostalom predmeti s vlastitim potpisom.
9: Tako je. Jer onda kad povećavaš se, onda su i veći problemi, više briga i ja to jednostavno ne želim u životu.
8: Odlično. Dakle, taman je počelo onako dobro kako treba. Uh-huh. Jesu li narudžbe možda već veće, pa onda imate problem to nekako zadovoljiti?
9: Pa sad u ljetnim mjesecima i recimo oko Božića mi je intenzivniji rad, uz to što ljudi naručuju više poklona recimo oko Božića, a po ljeti mi je što trgovine dosta rade, znači na obali imam 2 trgovine koje rade samo u ljetnim mjesecima, tako da njih moram stalno nadopunjavati uz ostale narudžbe koje ja dobivam privatno. Ali na to se ja pripremim. Mislim, jednostavno i drugi ljudi u sezoni više rade, tako mogu i ja. Nikakav problem ne smatram da je to.
8: Ono što je najvažnije u svemu što ste do sada rekli za naše slušatelje je da u tome uživate. Dakle, raditi je posao koji voliš, to je nešto što je zaista možda najveći dar, blagodat.
9: Je, i rijetko.
8: I rijetko.
9: Mnogi ljudi se ne pronađu negdje. Ja bih baš voljela da se svi pronađu. Ja mislim da je kad ti radiš nešto što zaista voliš, onda niti ne gledaš na to kao rad. Ne smatraš to nekakvim teretom, ono, sad joj moram ići radit. Nemaš taj osjećaj.
8: Da, dakle, vi ste odličan primjer za one koji se ne nalaze u trenutačnom poslu, kao možda inspiracija da potraže u sebi neki neku ljubav, neki možda sklonost, talent koji bi mogli razviti u vlastiti posao. Kad ste krenuli i sami ste rekli, niste možda zamišljali da će to tako biti. Pa, počelo je kao odmor od onog posla koji vas nije previše zadovoljavao.
9: Pa ja sam heklanje i pletanje nekako od malih nogu, ali nisam ja to nešto intenzivno se bavila. To bi onako kad bi me ulovilo, bi nešto uzela malo u ruke, čisto da ne zaboravim nekakve osnove. Međutim, kad smo bili stali lockdown i to sve kod kuće, jednostavno sa nekakvog intenzivnog rada se nađeš u kući u četiri zida, nemaš šta sa sobom raditi, jednostavno nisam navikla na to i tad sam krenula intenzivno, sasvim spontano objavila na svojim osobnim društvenim mrežama i tu je krenula cijela priča. Tako da ja sam u biti u koroni odmah išla otvarati.
8: Znači, u biti vama je korona bila blagoslov.
9: Da,
8: recimo.
9: Meni osobno, iako je ne volimo, ali donijela mi i dobre strane mog
8: da,
9: života.
8: Ne korona kao takva, ali to neko vrijeme zaustavljanja onog uobičajenog života do tada, neko novo normalno, kako
9: tako
8: smo ga zvali. A zapravo kako je sve počelo? Tko je krivac za tu sklonost heklanju, iako možemo reći sad nas slušateljice vjerojatno dok slušaju, premišljaju, svi smo mi negdje kao kad smo bili mali ili gledali baku ili mamu kako hekla, plete, pa čak smo i sami, većina nas pokušavale.
9: Pa mi smo živjeli sa nonom i nonićem, moram tako naglasiti, iz Raklja, u istom stanu smo živjeli dobra dio našeg djetinjstva i ja sam do vrtića zapravo s njom provodila svako jutro, ali na večer moja mama i moja baka, znači nona, svaku večer bi heklale, plele nešto, dok su muški gledali ove političke emisije
8: i sport.
9: Tako je, što njima baš i nije bilo nešto interesantno. Tako da meni to bio prizor svakodnevni. I lijepo mi je bilo to. One su se jako lijepo slagale i bio mi gušto gledati. Ja sam naravno htjela naučiti, ali tek s 5 godina je meni baka u biti dala u ruke, zato što je vidjela da sam spremna uopće krenuti u takav rad.
8: Da, jer je pretpostavljam dok gledaš kako netko drugi to radi, može ti se učiniti vrlo teško, joj kako ću to ja, je li bilo takvih pitanja?
9: Pa ne, mislim da djeca nemaju taj osjećaj.
8: Uzmi i gotovo.
9: Jedino što kad pogriješimo onda se nerviramo malo, ali ona je to sve nekako krenula na pozitivno. Tako da naravno da sam griješila, da mi je ispadalo, da mislim to normalno dešavalo i trebalo mi je par godina da se ja uhodam, da barem šal nekakav napravim, naravno.
8: Kad ste shvatili da je to baš ono što stvarno volite i želite raditi, što vam čini gušte i u čemu ćete uživati?
9: Pa uglavnom u zimskim mjesecima bi ja nešto plela i heklala. Po ljeti baš i ne. Pogotovo kad si mlad.
8: Sad je obrnuto, jel?
9: Sad je obrnuto. Sad, mislim, u početku kad sam ja krenula to raditi, dosta ljudi to povezivalo samo sa ljetnim mjesecima kao torbice heklane. A sad više to nije tako. Sad se to cijelu godinu nosi. I možda je ta moda neka došla unazad par godina da ljudi ne gledaju to samo kao ljetni proizvod.
8: Kako heklane torbice pašu s ostatkom robe, recimo zimska, ljetna, jesenska priča, ne znam, nekakve fine toalete, večernje i slično?
9: Pa recimo sad je dosta aktualna ta klač torba.
8: To je ona kao
9: da, ručna malina, ova, novčanik, recimo ko što imam
8: koji napravi
9: pa boje dosta dirigiraju ljeto i zimu, iako prošlu zimu su se dosta nosile te pastelne i svjetle boje. Kažem, opet, moda dosta dirigira odluke ljudi, a opet ljudi kod mene naručuju po želji, tako da si i sami stvaraju taj nekakav dizajn šta žele oni nositi. Recimo u zimskim mjesecima su uvijek bile tamnije. Prošlo ljeto sam imala jako puno smeđih torbi naručeno. Da, to se stalno mijenja. Nema tu nekakav baš sad redosljed, pravilo. Da.
8: Uvijek ove, ne znam, torbice drugčijeg tipa ili se ogule ili se ogrebu ili ne znam što, vaše torbice se mogu oprati ili se varam?
9: Pa ja uvijek objasnim, znači postoje vrećice posebne za pranje patika ili tako nešto i uvijek se može staviti na nekakav program sensitiv gdje nježno neće napraviti centrifugu mašina i može se oprati torbica, tako da ja isto osobno sama to odradim. Kod kožnih torbi se recimo to baš i ne vidi i uvijek možeš sa vlažnim maramicama risati, kod mojih ne možeš, da, jer je
8: dok
9: materijal...
8: Dok se ne počnu guliti.
9: Da, a mislim sve ima rok trajanja.
8: Naravno,
9: da. Razumijemo.
8: Da. Međutim, ovo je zapravo i ekološka priča. Gdje nabavljate materijale? Sad nešto u posljednje vrijeme, to posljednje vrijeme možemo čak reći i 20 godina, ako ne možda čak i više, sve manje bilo trgovina gdje se moglo nabaviti pletivo.
9: Tako je.
8: Kako se vi s tim nalazite?
9: Pa neke stvari, recimo dodatke za torbu, metalne kopče i bravice i tako dalje, mogu kupiti u Puli jednoj trgovini, međutim materijal naručujem isključivo online sa web shopova. Neki su i Slavoniji nalaze se trgovine, Slovenija, Italija, mislim od svukud. Da. Ali uglavnom materijal vam je reciklirani pamuk koji se proizvodi u Turskoj.
8: Reciklirani pamuk.
9: Da.
8: Jako je bitno koji materijal zapravo je od kojeg se pletu torbice.
9: Pa zapravo pletiva koje su ovako čvršći materijali su najviše reciklirani. Dok recimo vuna i ne. Ona je malo drugačija, zahtjevnija i dobro, ali izvor vune opet, kako bi rekla, malo lakše je doći do njega.
8: Do njega, da.
9: Da, tako da Turska je dosta jaka što se tiče tih proizvoda i sve kupujem što je proizvedeno tamo.
8: Sad o bodovima ne možemo, nismo televizija pa sad objašnjavati koji je koji bod, ali dobro, onaj prvi glatki, najjednostavniji je nekakav temelj.
9: Da.
8: I niski najsigurniji, štapić. Jel tako, niski štapić. Siguran, gust, čvrst, jel tako?
9: Da,
8: međutim,
9: da.
8: Međutim, dojadi to.
9: Ima jako puno bodova, znači to je priča bez kraja. Imate doslovno stranice na internetu koje samo takve videe možete nalaziti, razne vrste bodova. Ja sad ni ne znam nazive svih tih bodova jer ne mogu ni zapamtiti.
8: Nije ni bitno.
9: Ja naučim na pamet, zapamtim i doviđenja. Ako me neko pita, onda moram doslovno izguglat ponekad ime
8: tog boda.
9: Da, da.
8: A, dobro, a koje se recimo boje vama dopadaju?
9: Boje?
8: Da, boje.
9: Pa ja volim te pastelne, kremaste, volim i crvenu, bordo, volim onako boja kave, bijele kave, onako kremasta neka. Pistakijom je lijepa. Mislim,
8: ukrašene ili jednostavne, čupave ili glatke.
9: Tako je, ima raznih.
8: Što vam se dopada više od tih sad spomenutih primjera?
9: Pa sve mi je lijepo. Mislim, ja kad proizvodim, ja proizvodim ono što je meni lijepo isto. Znači, ne mogu nešto napraviti, ako se meni ne sviđa, ja to neću napraviti. Nekako sve polazi od mene i moje ime stoji na toj torbici i moje na papiru, tako da nekako moram prezentirati sebe na neki način.
8: Dakle, klač torbice, to su kao malo veći novčanićići ovi u kojima držimo želizo.
9: Da.
8: Onda radite uobičajene za nošenje preko ramena.
9: Tako je, to je dosta traženo, lanac.
8: One koje se mogu nositi isključivo u ruci.
9: Tako je.
8: Jesu li tu možda i ruksaci?
9: Pa ruksake nekako najmanje
8: ne baš
9: radim. Da, ima ljudi koji vole ruksake, ali su zapravo nepraktični, jer ti moraš svaki put skinuti za sebe, onda otvoriti. Svi vole nekako preko ramena, ne preveliku torbicu, tako da ti odmah na dohvat ruke ne moraš i skidati sa ramena. Znači, sve ti je tu dostupno.
8: Jeste li možda imali nekog poznatog kupca do sada ili onako neko ime poznato koje od vas nabavlja?
9: Poznato ime.
8: Da, primjerice što ja znam, glumci, pjevači, pjevačice, glumice, pjevačice.
9: Pa ne baš toliko, ne.
8: Pa to moramo promijeniti.
9: Pa i moramo promijeniti društvo onda.
8: Da.
9: Ja mislim da kod nas u društvu dosta razvikanost igre ulogu.
8: Jel tako?
9: Tako da. Je, da. Tako
8: znači,
9: da.
8: Pada se na ime brenda.
9: Nažalost.
8: I to nažalost najčešće onog inozemnog, je li tako? Ili
9: pa neka, pa i ne, ne, ima i naših i hrvatskih brendova koje ovaj vole.
8: Sad je bila prilika da malo prošećete festivalom sa svojim torbicama, svaku večer druga. Možda u društvu tako blizu naših hrvatskih glumica možda bi se neka zagledala.
9: Pa da sam išla, možda bi zagledala se, nisam išla iskreno, jer ovaj jednostavno ne stignem sada nigdje. Mm-hmm. Meni je ljeto. Ja ujutro odem na more, tamo heklam, to mi je onako 2 sata mira, opuštanja i ostatak dana uglavnom radim.
8: Gdje tu hladovinu nađete?
9: Pa ujutro čak i nije problem, ako odete već u 7:30, 8, nije tako toplo, super je, okupaš se, do 10 si doma, mislim da nema ljepšeg od toga.
8: To heklanje uz obalu, bili preporučili i ostatku društva koje nas sluša, ne mora to biti sutra nekakav brend kao što je vaš, jer za to da treba imati onaj faktor X, je se slažete?
9: Pa je, ali puno ljudi onako čisto krene da se opušta. Ili to, ili knjiga, ja kažem, nekako uz more je najljepše. Bolje nego mobitel, definitivno.
8: Hoćemo probati pozvati naše slušateljice, u ovom slučaju imam dojam da bi zaista to mogle biti ipak prije svega one. Da čujemo imaju li nekakvo pitanje, možda neku svoju pričicu da s nama podijeli, jesu li nekad i one kao mlađe heklale ili heklaju dan danas. Čini mi se da ovo užurbano vrijeme nekako kao da ne ide u korist toga.
9: Ne.
8: Prije smo se odmarali više na takav način, sad se odmaramo gledajući u mobitele. 210 810 je broj našeg telefona, pa ako netko želi nam se priključiti slobodno. A gle, mislila sam da možda neće, međutim da, evo imamo već poziv, da čujemo ko je s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Htjela sam u stvari da se, da kažem bar par riječi, jer pratim radove ove lijepe mlade gospođice. Jako je kreativna, sviđaju mi se njeni modeli, zapravo ne samo modeli nego i boje koje bira, onda vrlo je maštovita, radi stvari koje su, bi trebale biti više cijenjene, evo ja bi to rekla, i žao mi je da možda, ne znam da li ima nešto u Puli tako otvoreno možda gdje bi čovjek mogao kupiti. Znam da je negdje u nekom drugom gradu, ima svoje modele koje prodaje, ali ne znam da li ima u Puli.
9: Pa, hvala vam prvo na komplimentima svim. Nažalost, u Puli ne, imala sam jedno vrijeme na Verudeli kod Antonele showroom. Međutim, nekako Pula, ja kažem, obala od Rovinja na dolje nije nam baš nešto ovaj podatna što se tiče tih stvari. Zato su moje torbice u drugim gradovima gdje je bolja prodaja. Jer neko uvijek uzme, proba, ako ne ide, odustane naravno.
2: Malo mi je čudno, iskreno rečeno, jer stvarno vaše kreacije su predivne.
9: Hvala vam.
2: Predivne. Ja vas pratim, gledam, nisam još se usudila pitati jer imam torbica previše, a imam i godina previše.
8: Ali evo, ovo ćemo morati demantirati. Nikad godina previše za dobru torbicu, je li tako?
2: Da. Ali vjerujte, više puta sam došla u
8: napast.
2: U napast da bi jako rado imala nešto vaše, jer je toliko lijepo, ne zna se koja je ljepša.
9: Hvala vam puno.
8: Evo pa.
2: I želim vam puno još uspjeha, jer vi to zaslužujete.
9: Hvala.
8: Hvala lijepo i vama na javljanju, baš lijepo vas, odlično smo počele. 210, 810, možda se još koja dama želi javiti, ba ja sam se naježila od ovog svega što je gospođa rekla. Baš lijepo, da.
9: Baš.
8: Da, evo, nažalost, interesantno, da, možda baš da o tome nešto kažemo. Postoje, znači, područja u ovom našem prostoru gdje ste prihvaćeniji nego doma, a to obično biva, nažalost, tako.
9: Pa, zato što danas su ljudi navikli online prodaju, koristiti više i mene znaju često ljudi pitati, joj, pa mi bi htjeli vidjeti uživo, ali naručuju mi osobno.
8: Da. Ipak je taj pogled uživo, onaj moment kad dotakneš nešto, kad ga vidiš očima, potpuno drugačije nego kada to online.
9: Ja iskoristim te nekakve lokalne sajmove, pa uvijek objavim na svojim društvenim mrežama gdje mogu ljudi doći i vidjeti uživo te torbice. Ali...
8: Znate što je ponekad nezgodno, ne znaš pravu veličinu, ne možeš.
9: Tako je, ali opet je dobro vidjeti, mislim čisto da vidiš uživo o čemu se radi i onda vi lako možete uvijek naručiti po želji veličinu, model, boju, ja tako i funkcioniram najviše.
8: Znači kažete ništa, od negdje sredine pa prema jugu Istre?
9: Drugačiji su gosti, da.
8: Jel?
9: Da, da, da.
8: Drugačiji gosti i drugačiji
9: da,
8: domaći.
9: Da, jer domaći će naručiti direkt od mene, a ovi dućani više funkcioniraju za turizam.
8: Mm-hmm.
9: To je, jer bili su se otvorili čak nekakve trgovine, handmade po Puli, ali nisu uspjele preživjeti.
8: Mm-hmm. I a što kažete, Zadar znači fino ide?
9: Zadar ne, nemam Zadar, nego imam Dubrovnik, imam Novigrad tu u Istri i Samobor, on mi je ovako... Super, jer mi je cjelogodišnja priča. Znači, nije da samo radi u sezoni, nego cjelogodišnja.
8: Znači, Dubrovkin je dubrovački gosti ili gošće?
9: Da, tamo je već Dubrovnik. Ne moramo dalje opisivati. Mm-hmm. I Novigrad je jako dobar. Ja sam zadovoljna. Već sam, evo, treću sezonu kod njih i zaista sam zadovoljna.
8: E, i kažete da, ovo neko vrijeme koje živimo, brzo vrijeme, baš nije pogodno za ovakav vrsta posla ili odmora uz heklicu. Je li to heklica ili je to isut pletače igle? Je li bilo nekad...
9: Heklica je puno, znači svi takvi radovi se uglavnom rade heklicom, zato što je lakše te oblike neke stvarati. Jer recimo torba, ona se radi u jednom komadu. Znači nema tu nešto puno spajanja. Nije kao kod odjeće kad ti pleteš, onda pleteš dijelove i kasnije spajaš. I isto tako materijal koji ja koristim nije za igle jer je prečvrst. Znači nije moguće tako
8: lako plesti. Da. I onda i taj konačni proizvod bude malo premekan, a traži se
9: da forma bude... nekakva čvršća prilagodnija za torbu.
8: Ipak je to torbica. Ko je bio komad prvi koji ste odradili? Jeste isto odmah bile torbice ili nešto drugo?
9: Pa tako je krenulo, da.
8: Ozbiljno.
9: Ja sam to, znači, krenula sam u trgovinu, naletjela sam na taj reciklirani pamuk, deblji pamuk, i prvo sam htjela napraviti neki kao jastuk.
8: Aha.
9: I onda sam, ja kako ja inače krenem nešto raditi, onda promijenim mišljenje u roku od 5 minuta, sam napravila tu jednu torbicu kruglu sa jednom ručkom i onako navezanje se zatvaralo. I to sam objavila, bilo je onako pudrasto roza nekakva kao špricano sa nekakvim sivim, onako siva boja je bila špricana po tom materijalu. I to sam ja poslikala i objavila na svom osobnom Facebooku.
8: Uh-huh.
9: I tu je krenulo sve.
8: Aha.
9: Tako je to krenulo.
8: Tu se prozor i vrata otvoriš.
9: A sad kad gledam, taj rad mi je prezmježan. To su bili moji početci, naravno.
8: A normalno. A je li se nekad dogodilo da iz greške nastane nešto izvanredno?
9: Da, pa naravno. Mm-hmm. To često se... Ja kad nešto novo stvaram, onda to onako spontano stvaram. Mene često pitaju ljudi da li radim neke nacrte. Nisam nikad u životu nacrtala torbu, pa onda išla po tom nekom nacrtu raditi. Sve sam onako krenula spontano.
8: Mm-hmm.
9: I onda nekad kreneš nešto, pa ne, pa i raspleteš, pa kreneš iz početka. Mislim, ima svega, naravno. To je normalno.
8: Pa da, jer tu i tamo i ja sam skrpala nekad neke, moja mama bi rekla pete hubergeše, to znači nije baš bilo sjajno za vidjeti, ali smo probali. I onda iz greške uvijek nastane nekakva ideja kao, odakle ti to, ništo kupi?
9: Tako je.
8: Da. Ponekad su stvarno pogrešni koraci koje poslije ispravljaš.
9: Pa kad pogledate izume svjetske, neki su nastali iz greške.
8: Upravo iz grešaka.
9: Pa da.
8: Što kažu doma na vaš rad?
9: Uvijek su bili podrška, zaista. Ne mogu reći, meni mama neke pute kaže koja plete, ja tebe ne kužim kako ti to uspješno praviti. Gleda me i njoj je to isto onako dosta komplicirano neke stvari. Ali uvijek su bili podrška i nemam tu uopće šta drugo nadodati.
8: A umor, zamor?
9: Ne događa se. To je vrsta meditacije. Uvijek kažem, to je vrsta meditacije. Ti si u nekom poslu sa svojim mislima i mislim da to svakom čovjeku treba mogućnost da budeš sam sa sobom i da
8: temelj se osjećaš zdravlja, dobro. Psihičkog.
9: Tako je. Mm-hmm. Tako je.
8: Što ste mu rekli, najdraže boje, to smo rekli, ipak onako kreme, pastelne i tako. Crveno manje?
9: Crveno Stvarno volim ja. Mm? Da, volim, volim. Ja volim i jake boje. Mislim, ja volim sve boje, kako bi rekla. Najmanje, recimo, ja nemam, možda imam jednu crnu haljinu u ormaru, ono što moraš.
8: To se poslije dogodi sa viškom kila, ali vama se to neće desiti. Aha, imate finu
9: visinu. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo s godinama što će napraviti.
8: Što kaže tata, veliki poduzetnik?
9: A on je jako ponosan i on uvijek gura, uvijek me hvali, uvijek nekako usmjerava da idem naprijed,
8: da.
9: Definitivno. Iako je teško, ima, kažem, bilo je teških trenutaka, on mi uvijek rekao, ne smiješ odustati, ono, moraš držati taj svoj put i gotovo.
8: Kad je najteže, valja da. Izdržati.
9: Da.
8: E sad već kad spominjemo tatu, pa kad sinulo mi, dečki ne dolaze uopće u obzir s ovim pričama, ili?
9: Pa iskreno, imala sam jednu radionicu sa Vičenti, došla su dva brata. Klinci su bili u pitanju, negdje treći, četvrti razred osnovne škole. Imala sam dva brata koja su tako dobro
8: prvi heklala.
9: Put da su heklala, i onda sam ih pitala, pa dobro, ili vi svirate neke instrumente? Onda su mi rekli da harmoniku sviraju. Sve mi je bilo jasno. Znači, ima. Dođu meni, kad su klinci u pitanju, dođu mi i dečki.
8: E, to sad razumijem.
9: Da.
8: Što i razumijem, jer zaista se zna vidjeti neko muško tako biće koje voli heklati i plesti. Ali mislila sam ipak, kad sam pitala, izrađujete li i predmete za njih, ili u ovom slučaju ipak su to žene?
9: Pa slabije. Mislim, remene i kape eventualno. No i to je to.
8: Remene,
9: znači, da, torbice baš neće.
8: No, naravno.
9: Pogotovo naše društvo, ja mislim da muški baš slabo nose torbice općenito.
8: Ali ti remeni, zanimljiva priča, znači evo, za ljeto, odlično za neke fine ljetne lagane hlače.
9: Tako
8: zašto
9: je.
8: Bi to bio neki kožni remen koji steže, kad to može biti heklani remen?
9: Da, radim remene, radim svakakve stvari dodatne, i odjeću po narudžbi naravno, jer dosta mi se njih javlja koji imaju problem si pronaći. Nešto za sebe, pogotovo kad moda dirigira dužinu majice i tako dalje. A radi mi naušnice i svašta, uglavnom.
8: Da, i naušnice, tako je, dakle.
9: Da, i šešire, i kape, i šalove, svašta.
8: Ja baš htjedoh vas pozdraviti, a kad ono zvoni.
9: Eto.
8: Pa ćemo onda čuti tko je još to s nama prije nego kažemo Ivani Bolković, hvala na dolasku. Halo, ko je?
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Evo, ja bih rekla da moja unuka, koja ima sada 14 godina, nosi Ivaninu torbicu i jako je sretna zbog toga.
9: Ajme, divno.
3: A kad je moja, to je već 2 godine, to je dobila za rođendan, za poklon, lijepu roza torbicu sa 2 različita remena, za 2 prigode.
9: A joj, sjećam se te torbe, da.
3: Eto tako, Ivana. A kad je moja kćer bila mala djevojčica, ja sam na moru heklala robicu za barbike. Ako se sa malom djecom ide na more, onda su i druge djevojčice tražile da to hekla ni njima. Haljinice, šeširiće za barbike.
9: E
3: sada ja i dalje idem na more, ali vidim da curice samo gledaju u mobitele.
9: Da.
3: To sam htjela reći.
9: Da. Pa dobro, pomalo se i to mijenja.
3: Ma daj Bože, jer previše se gleda u mobitele. Moja unuka isto sada, ona gleda u mobitel, a torbicu nosi.
8: Eto, barem nešto.
3: Ma da. Da,
9: to se pomalo mijenja, na sreću, meni sve više se javlja ljudi, i kad pogledam internet kako je, moje algoritmi meni šalju uglavnom takve ljude, ja vidim sve veći broj djece koji se bave pletanjem.
3: Jer ja smatram da heklanje na moru nije nikakva ni sramota, ni ništa. Da pače.
9: Uh-huh. Evo, ja odem ujutro na plažu i onda bude u jutarnjim satima ili škola ili vrtić, dođe cijela grupa, onda svi bleje u mene.
3: Uh-huh. Ali ne vidim ja ni barbike, ni heklice.
9: Ne, nažalost.
3: Toliko, bravo Ivana.
9: Hvala vam.
8: Hvala lijepo na javljanju. Evo, odlično, baš fino za zaključ nekakav. Znači,
9: super.
8: I heklane torbice fantastične su i za male ili mlađe djevojčice. Već 14, recimo 13, 14, 15 godina. Tako, odlično, ne moraš si priuštiti neku veliku, odnosno neku jako skupu torbu poznatog svjetskog brenda, kad imaš domaći brend Bolk.
9: Tako je.
8: Da, eto ga. Da, to bi bilo to, Ivana, za ovu prigodu.
9: Hvala
8: Možda
9: vam.
8: Za kraj samo recite nam kakvi su snovi, kakvi su želje, planovi.
9: Pa, mislim, planovi su da i nastavim ovako baš kako je život moj trenutni, da uspijem održati taj svoj brand i zaista volim svoj posao i što više imam posla, to ja više uživam, nikakav napor mi ne stvara i to je to. Ja mislim da treba biti skroman u životu nekad.
8: Da, evo, možete vi kopirati Ivanu Bolković, ne morate postati Bolkica i nećete vjerojatno svi, ali tko zna, jel, u svakom slučaju jedan koristan posao ili hobi koji vas, ako ništa drugo, može malo opustiti. Rekli smo, prava meditacija u pokretu ruku. Ivana, hvala lijepo na dolasku.
9: Hvala
8: i
9: vama.
8: Na mogućoj inspiraciji nekoga od njih koji su nas slušali. Svako dobro i vidimo se online.
9: Važi. Pozdrav.
4: Parlafon.
10: Od ponedjeljka do petka.
11: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
4: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Becker.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, objavio je konačnu listu stanova. Na raspolaganju ih je nešto manje od 300, no zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila je u našoj emisiji u mreži prvog programa Hrvatskog radija Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je i postupak dodjele nekretnina.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najmoprimce.

0: sektora Istarske županije. Razgovara se o aktualnim temama u hrvatskom turizmu, o tijeku turističke sezone i izazovima te očekivanjima turističkog sektora u Istarskoj županiji. Ministar će potom obići jednu od najnovijih investicija društva Plava laguna. A potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković danas je u radnom posjetu Matuljima te Istarskoj županiji, gdje će obići radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Radni posjet počinje obilaskom radova na Istarskom Ipsilonu, čvor Matulji, a potom će obići radove na obnovi željezničke pruge državna granica Buzet-Pazin-Pula na dionici državna granica Buzet-Sveti Petar u šumi. Nakon obilaska radova navedenih projekata, potpredsjednik Vlade ministar Butković obići će i radove na projektu rekonstrukcije dijela državne ceste D44 i priključka na lokalnu cestu, kao i radove na rekonstrukciji lukobrana u luci Pula. U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. U prosjeku je pronađena samo jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je znatno manje od europskog prosjeka. Izvješće Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkriva da se tijekom obrade vode u našim vodoopskrbnim sustavima broj tih čestica smanji za čak 95%. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je mikroplastika široko rasprostranjena, te da one najsitnije čestice još nije moguće precizno izmjeriti. Iz instituta poručuju kako je to samo početak dugoročnog praćenja koje će u budućnosti osiguravati potpunu kontrolu i zaštitu pitke vode. Poslije podne od 17 do 20 sati na ulazu u Art Park društvenog centra Rojcu u Puli bit će predstavljeno mini mobilno reciklažno dvorište Pula Herkulane, gdje će građani moći besplatno predati sitni problematični otpad poput baterija, žarulja, lijekova s isteklim rokom i neupotrebljivu odjeću i obuću. Dok će odmah pored biti postavljeni mini mobilni rebus, o kojemu smo već izvještavali, to je projekt Donesi ponesi, stanica za besplatnu razmjenu uporabnih predmeta poput knjiga, posuđa, puzli ili plišanaca primjerice. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 56%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena bila je u Pazinu 25, a u Puli 29 stupnjeva. More u Puli 27. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Prije podne ponegdje ima više oblaka. Lokalno su moguće prolazne nestabilnosti popraćene porastom naoblake, kišom, pokojim pljuskom, grmljavinom. Puhaće većinom slabi vjetar, poslije podne ponegdje do umjereni jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito, a temperatura najviše 35 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svima uz Radio Pulu, ja sam Goran Grif, a ovo je moja nova pjesma Cyberspaceri, sa kojoj sam nastupio na melodijama Istre i Kvarnera. Ćao, čao! Čao.

0: Pjesma tjedna.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, zašto vas uvijek pozivati na neke fešte di se jede i pije? Pa dajmo se malo i uzdižimo kulturno, jel može tako? Iako ne kažem da je ovo prvo nekultura, u svakom slučaju valja si malo dušu nahraniti nekom dobrom glazbom. Pa evo Zorana Tomajića, našeg poznatog pulskog tenora. Dobro jutro Zorane, dobro nam došao na frekvencije Radio Pule i svoje frekvencije u ostalom.
1: Dobro jutro Dorina, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: E pa sad kamo ti to nas pozivaš?
1: Evo Dorina draga, večeras, znači 17.5. u 21 sat Crkva Svetoga Franje, održati ću jedan koncert, znači klasične talijanske vokalne lirike iz mog repertoara, za klavirom će biti Sandro Vešligaj. Pokrovitelj je toga turistička zajednica grada Pule i sve vas lijepo i srdačno pozdravljam, ulaz je slobodan. Evo, bilo bi mi drago da se ljudi odazovu, da dođu što u većem broju.
0: Hoćemo malo još o repertoaru, onako da, podrobnije, da.
1: Znači, na repertoaru su normalno dijela talijanske vokalne lirike, to je onaj repertoar koji sam ja specijalizirao kroz tih mojih 10 godina u Veneciji, pa tu će biti, ne znam, Scarlatti, Handel, Giovanni Battista Pergolesi, Vincenzo Bellini, Francesco Paolo Tosti, Di Capua, Gaetano Lama, i evo, znači onaj klasičan tenorski repertoar pjevni, koji obožavam pjevati.
0: Obožavaš pjevati, a što da. Recimo od svega navedeno, koji ti je najdraži skladatelj?
1: Mislim ono, Giuseppe Verdi je sigurno najveći operni skladatelj u povijesti čovječanstva. Verdi je jako lijepo pjevati, ali za ove koncerte kada se rade po crkvama i onda treba izabrati jedan repertoar koji je malo ležerniji, koji je malo nekako bliži publici, da nije previše seriozan i ozbiljan. Tako da ja uz to umiješam svih unutra, pa pjevam od svakoga nešto, evo.
0: A imaš i odličnu klavirsku pratnju, što je jako važno, je li tako?
1: Za klavirom će biti mladi pulski pianista Sandro Vešligaj. Mislim da nam je to jedno 60. koncert zajednički, tako da ne moramo se puno gledati, već se poznamo. I uvijek mi je drago sa Sandrom pjevati, surađivati, vježbati, jer mi više vježbamo nego što pjevamo, to ne znam da li publika zna.
0: Aha.
1: Mi svakodnevno vježbamo, svaki dan vježbamo i onda koncertiramo nakon toga. Ta druženja su uvijek jako lijepa, inspirativna, a onda kada kasnije dođe publika, pa onda to bude još puno emotivnije, ljepše i uvijek bude bolje nego na probi.
0: Dakle, večeras, rekli smo, u crkvi Svetog Franje, s početkom u?
1: U 21.00, ulaz je slobodan. Sve vas lijepo pozdravljam i srdačno vas pozivam da dođete na jedno ljetno druženje, kako bi rekli, biti će sigurno toplo, ali toplo je sada svuda.
0: Da, ne, ali u crkvi će biti već hladovito, a i sat je pogođen, 21 sat, ne može bolje. Stići će se svi vratiti s mora, okupati, stuširati, spremiti, namirisati i evo, stići na tvoj koncert talijanske lirike. Dakle, Zoran Tomajić, naš pulski tenor, poziva vas večeras u 21 sat u crkvu Svetog Franje, dođite, sigurno nećete pogriješiti.
1: Evo, to bi bilo to. Dorina, tebi lijepi pozdrav i nadam se da ćemo se ubrzo vidjeti.
0: Hvala lijepo i do slušanja i dobar, naravno, dobar nastup večeras tebi i Sandru.
1: Hvala, hvala, puno hvala.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: There ain't a problem that I can't fix, 'cause I do it in the mix.
1: E pa, 10:26 minuta, pravi trenutak za neke male lijepe šćorice. Već se oni koji su rano ustali umoriše i sad možda sjedoše na neku svoju drugu kavu, primjerice, malo udah izdah, malo meditacije i malo šćoric ili ti priča. I šćorica o šćoricama. Imam goste u programu, a to su, prvo ću predstaviti damu, Sara Rabar. Ćemo reći dobro jutro ili dobar dan u 10:27. Kako je vama?
2: Obzirom da imam dijete od 5 godina, onda ćemo reći dobar dan, skoro popodne.
1: Dobar dan, Sara Rabar, suorganizatorica, a sad ćemo čuti i tko je organizator i čega. Dejan Močinić, načelnik općine Pićan i festival Šćorica. Dobar dan i vama, Dejane.
3: Dobar dan, veliki pozdrav svih slušateljima Radio Pule.
1: Šta delate vi u tem Pićnu?
3: Kako bi rekli ljudi, mi smo onako prolazno.
1: Ste dobro.
3: Malo delamo, malo gledamo,
1: malo počivate. Te šćorice, to je festival Šćorica koji će se održati od 24. i 25. srpnja u staroj jezgri tog prekrasnog grada, je nešto što naravno ne čujemo i ne vidimo po prvi put. Valja se onda potruditi u koji put, u kojoj ediciji ovih
3: šćorica? Mislim da je ovo godine peto. Četvrto ili peto?
2: Četvrto izdanje nam je ovo.
3: Znači, iduće godine slavimo.
1: Iduće godine ćete biti okrugla brojka, ali ste se već itekako uhodali i već se pomalo opuštate, već ste u svome, što bi se reklo, u svome elementu.
3: Da.
1: Ove godine, odnosno, festival je imao jednu želju, kako je ta želja urodila prodom. Dakle, festival je nastao iz želje da se Pićan predstavi kroz njegove priče. E sad, ima li tih priča dovoljno da izdržimo jedno 20 godina, primjerice?
2: Ja mislim da oni imaju cijeli Pićan i okolica, mislim da imaju priča da bi se izdržalo i 100. Nemojmo se zezati, to je kraj koji obiluje legendama, pričama, šćoricama, simpatičnim anegdotama koje se pričale djeci, čak i malo strašnima, pa mi smo ipak odlučili napraviti jedan festival koji je prepun tih veselih priča, pa onda je bilo jako simpatično kad je Dejan došao s idejom da se ispriča legenda o Trnoplesarima. To će svakako Dejan ispričati, jer je meni bilo dobro, kako ćemo mi iz toga izvući nešto simpatično. I lijepo kad je priča onako, okej, da, ne bi stvrstalo u komediju.
1: Dakle, ti Trnoplesari, ajde malo ukratko samo o čemu se radi, jer naravno vama koji ste tamo doma, vama su te sve priče poznate, ali nama nisu.
3: Ma Pićan
1: Tome
3: je bio,
1: i služi festival.
3: Ma Pićan je bio u staro vrijeme biskupsko središte, znači Pićan je bio biskupski grad i prema legendi u ono vrijeme bio je Nicefors biskup Pićna i njega su optužili za nemoral jer je spavao, navodno, kako su ga optužili mještani, sa nečakinjama. On je rekao da su se oni grijali jer je bilo zima. I kako su ga optužili za to, on je morao poći na raport kod pape. Na tom putu do pape je radio čuda i čak kad je preplovio more,
1: radio na prava čuda,
3: da,
1: čuda,
3: prava čuda.
1: Čuda,
3: čudesa. Mm-hmm. I kad je preplovio more na svom plaštu i objesio ga kad je došao kod pape na zraku sunca da se suši, papa ga je pomilovao, ali na tom putu je on ipak na neki način prokleo Pićance i rekao im da bi bosi po trnju plesali. I tako je došlo do te legende o Trnoplesu.
1: Jer su ga brižnoga krivo optužili.
3: Da,
1: on
3: da.
1: Se stvarno grijao.
3: Da,
1: eto ti. Da, a kakva vremena živimo, ne znam, možda je stvarno teško današnje doba ljude uvjeriti u to da je bilo samo tako, evo, naivno, ali zanimljiva je priča, vrlo, vrlo onako duboka, moglo bi se sa više razina o njoj razgovarati. Vjerujem da su i mnoge druge takve. Kako birate priče, u ostalom? Sara?
2: Pa. Svake godine se odabere tema festivala, tako je prve godine bila Trnoplesari, upravo zato što se htjelo odati počas čast toj legendi i tome što su pićanci poznati kotorno plesari. Važno isto tu i lješnjake spomenuti, zato što su lješnjaci nešto što je isto poveznica sa pićnom. Šta ih je proklao, da samo lješnjak, jer su bili toliko siromašni da samo su lješnjake mogli?
3: Siromašna biskupija, pa su jeli lješnjak.
1: A to je jako zdravo.
3: Da.
1: Da.
2: Ima puno zdravih sastojaka unutra.
3: Bez Nutele.
2: Bez Nutele, da. Ne radimo reklame.
3: Da.
2: Kad budu sponzori, onda ćemo ih spomenuti.
1: Možda ih možete naknadno isto zapiti.
2: Sad ćemo. To dala si nam ideju. Znači, prvo bili su trnoplesari, nakon toga se posvetilo rudarstvu. Ipak je tu isto jedna stoljetna tradicija rudarstva, znamo i za Tupljak i za sva ta mjesta okolnja koja imaju svoje kove i svoje rudnike. Prošle godine smo posvetili istrijanskoj briškuli i općina je napravila zapravo svoje briškule koje je Leona Koren dizajnirala, zanimljive, lijepe, sa simbolima Istre, tako da su prave Istrijane. I ove godine se odlučilo odati počast jednom velikanu, ja ću reći istarske hrvatske glazbe, Matku Brajši Rašanu.
1: Da.
2: Tako da porijeklo mi od tamo, postoji kuća, mislim da to treba reći i načelnik kako je ipak općina došla do te kuće u posjet sada, to nije mala stvar i možda buduće planove s tom kućom, zato što ima veliki značaj za cijelu Hrvatsku.
1: Evo, možda stvarno budući planovi s tom kućom, malo je da izađemo iz ove priče samih Štorica.
3: Da, mi smo prošle godine otkupili tu rodnu kuću Matko Breša Rašana i ona je sad u vlasništvu općine Pićan. Dosta je u trošnom stanju, ali evo, u suradnji sa županijom već imamo planove njene obnove. I evo, ove godine na festivalu Štorice ćemo je prvi put i otvoriti i da je posjetitelji samog festivala mogu vidjeti.
1: Da, imate plan da u toj kući, odnosno u tom prostoru, bude postavljena i jedna zanimljiva izložba vezana uz samog autora?
2: Točno tako. Kristijan Žgaljardić, predsjednik zavičajnog društva Matko Brajša Rašan Pićan, pripremio je, on i njegov tim pripremili su izložbu edukativnog karaktera, ali poznavajući Kristijana bit će to sigurno nešto simpatično i veselo, tako da će biti zanimljivo i djeci i odraslima, jer to je ono što je bit ovog festivala, da bude u potpunosti inkluzivan, djeca, odrasli, imat ćemo jednu inkluzivnu radionicu, tako da svi se osjete dobrodošli, da svi mogu vidjeti te ljepote stvarno Pićna i okolice.
1: Da, osim toga, baš vezano uz ovu temu, pozvali ste u goste, ne znam sad bili gospodina načelnika ili vas Sara i dalje istrpljivala što se tiče informacija. Pozvali ste u goste i jednu jako vrijednu udrugu, Medulin Art. Jel? Da, kakvo posla će oni imati?
3: Da, bolje da
1: Sara to odradi.
3: O samom programu Sara više.
2: Da, ja moram priznati da postoji dugogodišnje prijateljstvo sa udrugom Medulin Art od samih začetaka do danas, sa tim članovima, članicama koje vrijedno rade svoj posao, i ove godine smo odlučili napraviti u Pićnu upravo da se i oni uključe, da pokažu svoj rad i ono što znaju napraviti. One su fenomenalne, kreativne, iz ničeg naprave svašta, a nekako kako ovaj festival mora biti festival mjesta, odmah su prihvatile to da naprave dekoracije koje će se uklopiti savršeno u mjesto. I to je nešto što je bilo jako bitno da se shvati zapravo, da se ne smije odlaziti van. Ne želimo balone, bez uvrede za one koji imaju balone. Želimo stvari koje se mogu od malih sitnica dobiti stvarno. Stvarno lijepe dekoracije. Pritom uključio se i dječji vrtić Lišnjak Pićan, što je jako važno, jako bi pohvalila.
1: A zanimljivo je ime, evo moram spomenuti samo Lišnjak Pićan. Ili ti lješnjac, ili to je to.
3: Če
1: ne, to je Vajkuno, već ti božji trnoplesari.
2: Voljela bi pohvaliti stvarno ovom putem ravnateljicu koja si je dala trude i cijeli njezin tim, jer su sa djecom cijele godine marljivo radili što dekoracije, što pripreme za njihovu priredbu, za nastup koji će imati, tako da dali su si truda, napravili su doslovce makete male u original, ali u manjenoj verziji mjesta, tako da stvarno su se jako potrudili. Svake godine su dio festivala i oni i škola Potpićan, što isto jako važno za potpis, ono za pocrtati, jer se daju. To je festival zajednica.
1: Eto, gospođa je naravno jako vična u promociji, zna što znači biti u sredstvima informiranja, dakle potkovana svim informacijama i podacima, ali ipak načelnik je doma u Pićnu, pa možda možda on bolje ipak zna tko je Roko Šćorac.
3: Da, Roko Šćorac je naša maskota koju smo od početka, od početka same ideje festivala rekli da moramo imati našu maskotu i preko Facebooka i komentara su ljudi davali, predlagali imena, znači kako imamo mi zaštitnika Svetog Roka, tako je on Roko, a Šćorac je po prezime
1: po Šćoricama.
3: Ali ja bi se isto nadovezao, kako je rekla, pohvalila dječji vrtić, isto tako osnovna škola, matična škola je u Podpitnju, ali područna škola u samom Pitnju isto tako jako, jako puno se daje. Oni su i prošle godine sa svojom predstavom na kojoj su nastupili na Lidranu, i to državnom Lidranu, su je poslije prikazali i predstavili u Pitnju, i tako i ove godine isto tako imaju neku predstavu s kojom će se predstaviti i u samom programu su.
1: Evo sad ćemo malo nešto i o programu i odnosno u ova dva dana što se sve može očekivati i što nudi. Rekli smo 24. i 25. Srpnja, to jest ovoga mjeseca. A još samo malo, načelniče, kažete, ovaj festival do sada, što se samog mjesta tiče, Pićna, očito iznjedrio je finu suradnju s dječjim vrtićem, osnovnom školom. Je se još netko probudio možda iz nekog zimskog sna? Je li neko dobio neke dobre ideje, neki poticaj za kreativnost novu, neki novi život možda?
3: A u svakom slučaju uključuju se i sami mještani i sami volonteri i udruge. Recimo imamo zavičajno društvo Matko Brajša Rašan i baš preko tog društva i Kristijan Žgaljardić kao predsjednik društva održava sve te radionice i predavanja na samom festivalu, ali isto tako i ono što sam i rekao, mještani isto se uključuju veoma rado u pomoći.
1: A kako reagira publika? Nismo rekli, ali iz svega do sad rečenog jasno je da je to festival i za starije i za srednje i za najmlađe.
2: Za sve,
1: da.
2: Za sve. I zato recimo jedna od predstava koja će ove godine biti Marijana Matoković ili Maradi Klaun, kako je napisala u svoj opis predstave, od 5 do 905. Ako ste tu, slobodno dođite.
1: Dođite u...
2: Mogu i manje od 5, evo da kažem, mogu i manje od 5. Ne.
1: Ako ih ima tko nositi?
2: Mogu i tamo trčkarati, tamo je, nema auta u centru Pićna, tako da mogu trčkarati, mogu juriti, mogu uživati, mogu gledati, mogu istraživati, tako da ne, za svakoga je stvarno. Isto je važno spomenuti da je besplatnog karaktera sve, osiguranje parking i ono što je bitno, roditelji imaju gdje pustiti djecu. Profesionalne odgojiteljice čuvaju djecu
1: dok se vi zabavljate.
2: Odgojiteljice, da, tete iz vrtića, neće se niko nutiti što je rekla tete, svi znamo da su to tete, svi tako zovemo.
1: Poštujući onako, naravno njihova zanimanja.
2: Iskreno. Ali to je od milja. One čuvaju, brinu se, rade aktivnosti s njima dok roditelji mogu sami obići i pogledati možda nešto što ih zanima, u miru pogledati bez da imamo stalno nekog ko nas povlači.
1: Da. Evo ćemo onda malo o tom programu. Inače, znate što, Sara, primjećujem da ni Vinija nismo uspjeli izgovoriti taj Pićan onako kako načelnik to kaže. Trudi se ti taj Č meka ni koliko hoćeš, ali ne ide.
2: Ne ide.
1: Dajte mi, molim vas, ponoviti još par puta.
3: Zato ih imamo u Šćoricah. I Pićan, i Pićan. Mi smo rekli Pićan.
1: Da, da, sve lipo i dobro, samo Pićan i Šćorice.
3: Eko vidite.
1: Trudi se, muči se, ali teško to ide.
2: Ide jako teško.
1: Da. Prirodno je prirodno.
2: Da.
1: Dakle, program, evo, malo, podijelite se, Sara.
2: Ja bih rekla da ove godine najbogatiji program do sada, preko 50 različitih dionika će biti sa svojim programima, sa svojom umjetnosti koju će pokazati, sa svojim pričama koje će ispričati. Zapravo svaka osoba koja tamo dođe, koja izloži, koja napravi predstavu, koja pokaže što je napravila, ispriča jednu priču. Tako da će biti stvarno veselo, dinamično, dva dana. Prvi dan je nekako koncipiran u onom, ja ću reći, malo ozbiljnijem duhu, za stariju populaciju. To bi bilo svečano otvaranje. Ući će se prvi put u kuću Matka Brajša Rašana, gdje će biti otvorena izložba. Nakon toga bit će predstava Scene 15+ teatra Naranča i Stejana Tinderu i potom etno koncert Franka Krajcara. A drugi dan kreće od 18 sati do 22 sata, završavamo sve sa koncertom Lima Lene i DJ Milo, tako da između toga bit će jako puno zanimljivosti, Da ne bih nekog zaboravila, neću ih nabrajati. Mm-hmm. Program se može pronaći na društvenim mrežama.
1: Na stranicama, pretpostavljam, općine.
2: Svakako. Da, da. Jedino što ću onako malo si uzeti tu satisfakciju da kažem ljubiteljima likovnog izričaja kako će Đorđe Stošić izlagati svoje radove. Na to sam izuzetno ponosna, zato što nakon dugog niza godina gdje nije htio, ovo je pristup.
1: Aha, zbog ko? Zbog načelnika.
2: Sigurna sam da je zbog načelnika. Đorđe, to sigurno zbog načelnika.
1: Nešto mi šapuću, čujem neke ptičice da će biti i starinskih igara.
2: Oće.
1: Aha, a koje su to? I ko će moći sudjelovati?
2: Moći će sudjelovati svi. Koncept je stvarno takav da mogu samo djeca biti, da mogu biti djeca i roditelji ili samo roditelji, pa da se možda vrate ono svoje djetinjstvo kako je njima bilo. Ali to su ono tipo pred 10 godina šta su igrali, toliko starinske.
1: Je.
2: Dvije profesorice to rade, to jest razredne nastave, učiteljice razredne nastave.
1: Tako je.
2: Martina Jakovčić i Jasminka iz Banjola, tako da smo nekako uključili i druge općine i one će doći napraviti nešto što su već radile sa svojim klincima, tako da će biti i ščinki i svačeg onog što smo se mi kod djece igrali.
1: I pozabravljali u međuvremenu.
2: Da.
1: Od mnogo toga što bi se dalo ispričati, bolje ne inzistirati na svemu. Valja reći, na vrijeme vas obavještavamo, danas je 17. Govorimo vam o događaju koji će se zbivati 24. i 25. ovog mjeseca, dakle, ali to u trenu prođe tjedan dana dok pucneš prstima. Poziv ste dobili, informacije su već sad izgovorene dovoljno privlačne da svakako stignete do pična u spomenutim datumima, ali ono što ne bi možda ipak valjalo preskočiti, načelniče, je to da imate i dugogodišnje prijatelje festivala, a to je, jel tako, Udruga cerebralne paralize Istarske županije.
3: Da. Oni su od samog početka...
1: Što rade? Kako ih uključujete?
2: Ove godine će imati jedan plus, ja bih rekla. Imaju jedan dodatak sa sobom. Oni inače svake godine budu, izlažu nam svoje radove, budu dio cijelog festivala, druže se s ljudima, pokazuju što rade, budu tamo aktivni, su oni to jako voli, mi volimo da su oni tamo. A ove godine će Roberta Stevanović napraviti jednu inkluzivnu radionicu. Tako da bit će stvarno radionica za sve. Neće biti barijera u toj radionici. Pokazat ćemo kako glazba spaja ljude, kako je glazba nešto što je svima nama blisko, tako da će svako se moći osjetiti slobodan doći i iskušati se.
1: Evo, znači, za kraj ćemo ovako reći, Sara Rabar, suorganizatorica, vi ćete, Sara, reći, dođite u Pićan.
2: Baš me želiš Pićon. Je Pićon, Daniel.
1: Pićon. Dođite u Pićon i kada?
2: Ja ću reći ovako, dođite vi nama na festival Šćorice u Pićan 24. i 25. srpnja, sljedeći vikend, znači petak i subota. Petak je onako dan za odrasle, subota je dan za cijelu obitelj, obiteljski festival, dođite i svakako ćete uživati.
1: Ako nećete poslušati Saru, što nije u redu, evo, poslušajte onda isti poziv načelnika općine Pićan, gospodina Dejana Močinića.
3: Ja bih prije samog poziva ipak morao zahvaliti sponzorima.
1: Ma nemojte,
3: i
1: ozbiljno.
3: Pokroviteljima.
1: A moj.
3: Istarska županija, tvrtka Rokul, geodetski ured G1 iz Labina, turistička zajednica Središnje Istre i OTP banka.
1: Eko, hvala njima.
3: I zato sad za kraj bih pozvao sve da nam se pridruže 24. i 25. na Šćoricama u Pićanu. Eko.
1: Dogovoreno. Pa ja mislim stvarno da se već, da se imamo vremena spremiti, pripremiti i još ćemo za kraj poentirati. Najljepše moguće mjesto za Šćorice ili za priče je upravo Pićan. Živjeli i lijep pozdrav. Hvala jednom i drugome. Sara,
3: hvala vama.
1: Dejan Močinić, živjeli. A sad ćemo malo hititi inu briškulu, more.
3: Da, dogovoreno. Bye.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Petak je u stvari najljepši dan, to znaju i Anelidi koji nam imaju onu lipu pjesmu Ja volim petke mala, koju mi u ostalom i koristimo svakog petka negdje u 7:30. E sad, jedan od Anelida je upravo ovog trenutka na telefonskoj vezi, Klaudio Vlaci. E, živio Klaudio, dobro ti jutro.
1: Ej, bog Dorina moja draga Dorina.
0: Petke je volimo, tebe. Ma grdo teplo, ali ćeš, mi smo junaci pa ćemo izdržati.
1: Da, ili smo navadni, ma nismo jako navadni, ne.
0: Ne na ovoliko, baš i nismo navadni, ali znači, a Klaudio, nakon će fini i preživiš ovi tepli dan, onda ti dojde ljetna večer kao melem na ranu. Jednu ljetnu večer, i to ovu nedjeljnu, ćete vi i Anelidi iskoristiti da malo zabavite narod.
1: Je. Ja bih samo napomenuo da je to jedna tradicija koju podržavamo kao Anelidi, jer to nam je kao i dom. Tu su Anelidi i se rodili, i tu su počeli. Tu je sve začelo što se tiče Anelida. Sve ono što ih još dan danas drži. To nam je toliko drago i to nam je toliko pri srcu taj susret koji mi nazivamo susret generacije ili susret prijateljstva i susret kako ćeš balerina ili uglavnom jedna večer, a to je ta sada u nedjelju 19. Čekamo i čekujemo ta dan da možemo se družiti sa našim prijateljima, sa svim onima koji dojdu. Jedva čekamo publiku koja je željna plesa, jer ako mi ne zamiriš danas, Dorina moja, kad si zadnji put pošla na ples?
0: Pa vero, jako zdavna, zabila sam, plesnjaka više ni.
1: Ne.
0: I baš fale.
1: Neka smo hodili na ples. Mm-hmm. A danas gremo kako gremo i kamo gremo. Ali zato mi pokušavamo tu neku tradiciju držati i tu smo uporni, eko, i dok moremo ćemo držati do tega.
0: Inače,
1: zato u nedjelju 19. dragi moji prijatelji, dragi balerini, dragi svi oni koji ste željni druženja i plesa uz Anelide i slušati naše pjesme, dojdite i ne zaboravite, 19. u nedjelju smo svi skupa u Galižani na Piazza Grandi, to jest na velikom trgu gore u Galižani.
0: Ispod crkvenoga tornja, pod zaštitom.
1: Tako je. Mislim, ona placa je toliko lijepa i toliko je akustična da to je užitak i plesati i svirati unutra, jer nije velika galama i ono, baš je lipo, kažem ti, ono, baš neko familijarno druženje.
0: I lipo je, šoto je ona lipa grota, glatka, kad se skliže lipo.
1: Da, pa se more plesati.
0: Ništa ne fermivaju pastoli.
1: Ne. Moraš anke bos plesati.
0: Da, a čavanje, Klaudio, imate nekog gosta ili gošću forši?
1: E, upravo to, da ne bi zabili naša draga, pa već je moramo nazvati sestra Vesna Nežić-Ružić, bit će sa nama skupa, da li gošća ili kako god, uglavnom mi smo jedna flameja, tako da će ona biti tu večer sa nama, isto upotpuniti ovu prekrasnu večer koju smo namijenili svim našim dragim prijateljima.
0: Klaudio, nećemo reći po talijanski, će ne da ne.
1: Eko, upravo to sam ti htio reći, da ne bi se neki bi rekli boli nas čerti, da se ne bi rabijali na mene, da nisam rekao na talijanski. Eko, ću reći, cari amici, cari signori e signore, cari balerini, non dimenticate questa domenica, il 19 di luglio, venire a Galezano, in Piazza Grande, che vi aspettiamo Anelidi e Vesna Nežić-Ružić, con tutto il cuore vi aspettiamo la vostra presenza, che facciamo tutti insieme una bellissima, una dolcissima serata piena di ballo, di musica e di amicizia.
0: Ma bravissimi, a čas, čim ćete početi, znate već s kom pjesmom počmete ili se dogovorite
1: isto,
0: tamo?
1: Isto kao što ti, hvala Bogu, puštaš Ja volim petke, tako i mi počinjemo našu večer sa našom jednom divnom Istrijankom. Istrijanko moja mila, Bog ti svu lipotu da.
0: Bravo, Bravo. Inače to po koraku bi bija? Dopio pašo, si reka.
1: To je jedan lagani begin ili tako nešto otprilike. Ajde, ču. To nije ni valcer, ni tango, ni English valcer. To je jedna lipa, krasna, divna pjesma koja govori o tebi, Istrijanko, o svim Istrijankama i svim lipim ženama, ali ču, nije bitno.
0: A, valcera i ostalih ritmova će biti, sigurna sam.
1: Klaudio, svaki treti će biti valcer.
0: Svaki treti valcer u redu je, nek se ti pastol ili te šandarle ili, tako, ili bose noge, nek se troše malo. Niš, onda još na put ćemo reći onima koji su nam sada došli na naše frekvencije. Dragi Klaudio, Klaudio Vlaci je bio s nama. Pozvao vas je, vas koji volite plesnjake, da se pridružite u ove nedjelje 19. srpnja u 20 sati na veliku placu ili veliki trg u Galižani, njihovoj tradicionalnoj plesnoj večeri za sve one koji vole takav tip uživanja u životu, a di ćeš lipše od plesa.
1: Bravo. Super. Dragi, dojdite, mi vas čekamo, mi smo pronti.
0: Dragi Klaudio, hvala lijepa.
1: Hvala tebi od svega srca, svako ti dobro.
0: Pozdrav.
1: Bog pozdrav.

Eto, ima sve ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: 1 sat i 8 minuta, danas moram nekako konstatirati da sam ko kod liječnika, samo idu gosti iz studija, jedni drugi ulaze.
1: Jesi ti liječnik ili mi koji dolazimo tebe
0: liječimo? Ja recimo nisam liječnik, a ni vi pacijenti, evo da se ne bismo vrijeđali, da ne bi vrijeđali one koji zaista to jesu. Ali je, da, jedna lijepa redalica i drago mi je da su gosti zanimljivi, da su priče zanimljive. A glas koji ste čuli pripada Robertu Raponji, jel treba reći, našemu i glumcu i prije svega redatelju. Dobrodošao.
1: Hvala lijepa i pozdrav vašim slušateljima.
0: E sad, ima jedna nova lijepa predstava, doživjela je svoju premijeru u Balama prošli tjedan. Lip je život samo ontar kad se pred straha žrtvuje. A pritom ima i dobru poruku.
1: Da. Mate Balota ima jako dobre poruke. Balota je jedan od naših najvećih pjesnika, ne samo istarskih, nego i šire. I on je nas zadužio da ga držimo živim, da njegova riječ bude živa. Mm-hmm. Mene istarsku domaću besidu nikad ni bilo govoriti sram, jer sam uz nju na resa, iz resa, zgojija se i
0: posta, to smo mi.
1: Ovik i sada san.
0: Da.
1: I Mate Balota mi je jušto da taj smjer, taj orijentir, tu još od djetinjstva, tu misao o čemu čovjek treba razmišljati dok djeluje, radi i žrtvuje se za sebe i za drugoga. Ono što je Balotin stih meni, on je postaje misao koja jako plijeni pažnju kako mog mentalnog sklopa, ali tako cijelog mog tijela, jer je to organska misao izgovorena na čakavštini. Interesantno je to, ja sam studirao književnost, potom kazališnu režiju, ali uvijek i sad sve češće kako mislim o tome kako se trebam vratiti u Pulu, a želim se vratiti nakon što odem u mirovinu u Osijeku, da mi je ljepota upravo u tome što doma moram govoriti onako kako ja ču, kako sam naučio i kako sam govorio kad sam bio mali.
0: Mm-hmm.
1: I zato s ponosom govorim stihove Mate Balote i zato sam okupio ekipu vrlo kompetentnih ljudi.
0: Koja slično vjerojatno misli i osjeća.
1: Misli i osjeća i napravili smo, dugo smo radili. Ideja je počela upravo ovdje na radiju. U emisiji Volim Istru zvao me urednik Zoran Tomajić. Ne bih li govorio stihove Balote. I onda sam, tad sam ih još čitao i na neki način na novo doživio, jer sam ih upijao još kao dijete. Govorila ih je meni moja baba Marija, govorila mi je moja nona Paškova, moj otac, moja mater, svi su ih govorili svako na svoj način, a onda sam i ja kao mali ih govorio na školskim priredbama, poslije u gimnaziji. I ponovni susret s Balotom, mada nikad nije otišao on od mene, uvijek bi se na neki način vraćao, više možda kroz prozu u kasnijoj dobi, ali opet u poeziju kad sam se vratio, onda sam vidio da je to antologijska poezija koja nosi u sebi suštinu istarskog čovjeka i nosi u sebi jednu scensku dinamiku i dramatičnost. I onda sam se odlučio pozvati Masima Brajkovića, Roberta Pauletu, Laru Živolić, potom i neke ljude koji nisu vezani za čakavicu, ali su mi bili jako korisni u glumačkom procesu. To je Selma Alispahić, jedna meni najdraža glumica i jedna od vodećih evropskih glumica koja je i odličan pedagog, i trebate imati nekog ko će vam reći sa strane. Mm-hmm. Iako sam ja redatelj,
0: da,
1: sad sebe zovem glumatelj, jer i glumim i režiram. Aha. Istovremeno. I okupio ekipu ljudi koja je me hrabrila i kroz tu predstavu, rad na toj predstavi, ja sam nešto najplemenitije što se čovjeku može dogoditi, da izgubite strah od neizvjesnosti u životu. Jer upravo o tome se radi. I kako je kazalište uvijek svojevrsna terapija, a kad se bavite smislom i logikom, i liječenje smislom je najbolje liječenje po Viktoru Franklu, onda je taj Balotin stih u meni odzvanio i budio u meni one neke zatomljene stvari koje čovjek zatomi u sebi, a mogu biti vrlo katarzične kad ih podijeli s nekim. Mm-hmm. I upravo je to razlog zašto sam htio i zašto sam napravio zajedno sa svojim suradnicima ovu predstavu, koje krunski obod cijeloj predstavi dala je gospođa Romana Percan, koja sam se vratio na početku da mi usaglasimo akcentuaciju. Jer Balotin ritam, metar i strih nekad vode na drugu vrst isto tako čakavske akcentuacije, ali ja sam htio da bude što bliže rakaljskom, da mi rakljani ne zamiraju. Aha. Ja sam iz Krnice.
0: Dobro, pametno, ja bih rekla, pametno. Da, jer vi iz Krnice i Raklja nikako ne govore priče.
1: Nikako.
0: Ne, slično, ali
1: slično,
0: ne priče.
1: Slično, da, da.
0: Vrlo lijep naziv predstave i ovo, ja sam stvarno slušala baš onako, osjećajući točno svaku riječ koju ste rekli, baš kao svoju, istinitu, jer je to, to je to. To je dio tebe, to je dio
1: DNA. Kazalište mora biti istina i baviti se istinom. I što smo bliže istini, ne formi. Ima i da bude zanimljivije, možemo malo i napraviti neke atraktivne forme. Ali ako se bavite istinom i suštinom čovjeka, ono što on je, i ako to prelazi sa scene na publiku, onda zaboravimo na sve drugo. Jel? Jer doživljavamo kazalište tako. U svojoj suštini kazalište treba živog čovjeka koji budi živost u nama. U tom trenutku buđenja živosti u publici nastaje katarza. Dogodi se smijeh, dogode se suze, dogodi se prepoznavanje koje nas oblikuje kao ljude i potrebno nam je. A s druge strane, ja stalno slušam kako je poezija elitna. A ja mislim da poezija pripada svakom od nas. Uh-huh. I da je poezija nešto najljepše što mi živimo, koji imamo osjećaj za ritam, metar, sklad i stih i dobrotu. Jer u poeziji čovjek osjeća svoju puninu sebe. Riječ je ono što u kazalištu djeluje najmoćnije, jer se riječ ta dobro impostirana, artikulirana, pretvora u živu misao u sklopu koje kad izaberemo dobar tekst, a bez sumnje Balotini tekstovi su takvi da nam otvaraju svjetove, mislim. I kad Balota govori o ljudima, i on nikad nikog nije pocijenio, uvrijedio u svojoj poeziji, pa nije poezija tu da prosuđuje i kamoli osuđuje, upravo je da oplemenjuje, da budi u nama one zatvorene kutke naše dobrote i ljepote za kojima čeznemo da se negdje ostvare. I upravo u tom smislu i u tom slijedu ja sam htio napraviti zajedno sa suradnicima tu predstavu koja će i izmjenjivati se i glazba i riječ, i u kojoj će se i publika popiti, pojesti nešto, da bude onako.
0: Dakle, predstava domaće, u kojoj nije samo publika, samo promatrač, nego i sudionik na neki način.
1: Pa,
0: iako je u svakoj predstavi i sudionik.
1: Znate, kad dođe publika na predstavu, onda nam sve ponudi, na povjerenje nam daje i svoju nutrinu i svoje bubrege i svoje noge i svoju dušu, i mi moramo biti jako zahvalni i pažljivi prema nekog ko stolko povjerenja nama dolazi i na predstave, i kad ih zovemo, onda moramo znati na što ih zovemo, što im to nudimo.
0: I što im nudimo u ovoj predstavi, onako vrlo kratko i sažeto rečeno, jer normalno da ne možemo reći sve, predstava je nešto što treba vidjeti, se slažem.
1: Doživjeti.
0: Dakle, nudimo
1: im otvaranje svih osjetila. Eto. I ko voli boje, mirise i Istru kao svoj zavičaj, imat će jaki doživljaj.
0: Evo, ne mora ništa više od ovoga čuti, već mu je ovo, jel tako, dovoljna pozivnica. Kako je publika odgovorila na premijeri u Balama?
1: Publika je bila gadnuta, dirljiva, dirnulo je to i bili su uzneseni nekako, par oni koji su mi, a većina mi ih je prišlo, ili je to komornija predstava. I na repriznim predstavama se isto to dogodilo. Ja kad režiram i kad, a sad i glumim, onda ja planiram uspjeh.
0: Aha.
1: Uspjeh nije nešto što
0: se slučajno dogodi.
1: Slučajno dogodi, kako ti se grask prospe. Ma kakvi, to je sve nastudirano, to je oblikovano.
0: Aha.
1: Dobro.
0: Tu su utakmice u nogama, tu je znanje, tu je intuicija, tu je...
1: Intuicija iznad svega.
0: Iznad svega.
1: Intuitivna pamet i sposobnost imaginacije i igrivosti nas u kazalištu vodi. I onda nam je um čist i onda ne kalkuliramo ništa, nego idemo do kraja biti ono što u stvari jesmo.
0: I svaka je predstava barem za nijansu drugačija.
1: Uvijek bude ili stvara druga vrsta publike. Drugo oko vidite u publici. Ja kad bi tebi govorio, kad bi ti bila u publici, ja bi sasvim drugačije govorio.
0: Nego da recimo
1: ovaj
0: gledaš...
1: U strahu bija kad sam ti blizu prolazio. A kad vidi kega drugega, govorim drugačije.
0: Eto ga.
1: Jer treba znati kome govoriš, zbog čega si na sceni pred tom publikom. Publika je živa, pametna, otvorena. Publika zahtjeva da je volimo.
0: Da, eto, divno, divno rečeno. I slažem se s time, iako nisam glumac, ali nešto malo
1: ćeš postati.
0: Nešto malo scene i osjećam, prema tome da doista se mogu složiti, i to je ono što čini mi se baš tako stvara one trnce i u izvođačima i u glumcima i u publici samoj. To je ta amalgam koji vas veže.
1: Svi srhite i projdu tilo.
0: Jušto. A kad ćemo delati srhe, onda sad naprijed.
1: Srhe prvo ćemo učiniti u Žminju sutra.
0: Aha.
1: Kod Kaštela.
0: Zad Kaštela
1: u 20 ur.
0: Lipo.
1: To je 8, če ne?
0: 8 ur u večer.
1: A drugi dan ćemo biti u Orbanićima Žminskima, u dvorištu Mljekare Latus. Tamo ćemo učiniti jednu lipu, intimniju možda predstavu, ali očekujem da će se i te kako publika odazvati.
0: Da, i imaju isto prostora i tamo, imaju mista za se rastegnuti.
1: Imaju za banke moje i stolice, jer se na banki ima je za istipiti i lipo onda se dojde pa se malo i čakula i prije predstave i nakon predstave, kako spada, kako sam zamislio, i to je neko lijepo artikulira, kako da si fameju skupio u kordu. E tako izgleda predstava, ki se nismo dugo vidjeli, a mi kad kazalište se dogodi, onda se dogodi simbioza, dogodi se ta umjetnička obitelj od onih koji nas slušaju i mi koji smo njima posvećeni i žrtvujemo se za njih.
0: A deboto da smo svi jedna velika fameja mi u Istri.
1: Da. Malo zgrebeš i zajedno ti je Kizerman.
0: Magariko ne prije u tretem u kolinu. Da, i treba paziti grdo.
1: I onda ćemo još imati u Kamfanaru.
0: Aha.
1: E, ja zahvaljujem svim suradnicima, a i Desi Janković kad me lipo obukla, pa po ovoj toplini
0: ča si lipo obučen,
1: lipo ko balota 50-ih u veštitu.
0: A u veštitu.
1: I onda ga moram skidati da preživim.
0: Ali ako je vuneni, onda bi trebalo biti i hladiti, ne samo tepliti.
1: Nego i hladi i tepli.
0: Današnji materijali su slabi, to je
1: To je staro odijelo, baš je super.
0: Divno.
1: Tako da su svi ki su delali na predstavi sad spomenuti.
0: Evo, ja bi, baš sam njih se htjela još jednom sjetiti, ta imena uz vas, kad bi već biži reći tebe, uz vas, Roberte Raponja, kao, kako smo rekli, glumatelj.
1: To sam sam sebe nazva.
0: Znači, glumac i redatelj. Lipo je to, glumatelj, baš da. Paše. Sve je rečeno u jednoj riječi i dvije uloge su spojene. Ko je još?
1: Ajde. Lara Živolić Agaj, jedna prekrasna glumica već srednje generacije, koja isto tako osjeća i duboko proživljava i duboko prenosi misao Balotinu, tako da je ona sa mnom na sceni. I tu je moj brek Roko. Bez njega nema predstave, jer on mora sve slušati. Ja sam cijeli tekst učio šetajući njega uz Dravu, niz Dravu, po poljanama u Osijeku, pa tu uz more. I on točno zna gdje sam ja u tekstu i on je jako prisutan dok ja zajedno s Larom igra, a isto tako je jako sretan kad Massimo Brajković zasviri za kanta. Aha. Tako da smo mi kako jedna mala familija u različitim generacijama.
0: Lijepo ste si okupili, baš fina imena, moram reći.
1: A nego čak?
0: Da. Kad se dela, nek se dela sa najšteblima. Spušton. Jušto tako. Eko, dragi Roberte, možda još za ovaj pred kraj našeg razgovora nešto što sam propustio pitati, foši nisam štokla
1: još
0: u pravu poziciju.
1: Sve si štokla, dobro štocaš. Još je u Kanfanaru predstava idući tjedan 21. u 19.30. Znači, prvu igramo u Žminju u 8. Drugu u 9 u Orbanićama Žminskim u Mljekari Latus, a treću u Kanfanaru. Mm-hmm. Oni imaju fešte od Voli.
0: Od Voli.
1: Ima tamo neki park od Voli, sve, sad ću ga pojaviti.
0: I hlad je.
1: Mm-hmm. E, u 7:30 u ten hladu, dojdite se uhladiti uz Balotu.
0: Lipo.
1: Draga publiko.
0: Eto ga. I to, naravno, to je samo ova tura, bit će ih još?
1: Nego ča.
0: Eko, ma to.
1: A pokle dolazi i Valdebek, i Rovinj, i Barban. Mm-hmm. Predstavu je uzela i Matica iduće godine, 180 godina Matice, pa ćemo biti u tom slavljeniškom dijelu. Mm-hmm. Pa igrati u Splitu, Dubrovniku. Mm-hmm. Vinkovcima, Križevcima, tako da će svuda se čuti Istarska besida.
0: Naš čaj
1: je vajka prisutan.
0: Eko, treba je biti standard, prema tome može biti i ovo što
1: za
0: je.
1: Za nas je standard.
0: Robert Raponja, puno hvala i vidimo se.
1: Ivan Tekvicki, vi odlično vodite svoje emisije.
0: Ma vi predivno.
1: Je bilo lipo poli vas gostovati, ko da smo na kafelu.
0: Ma jušto.
1: Ali nismo na kafeli, nego na
0: nego
1: vodi.
0: Na vodi. I tako i rabi, jer da bimo ča drugog izna kamo štrambo bimo uvrnuli. Hvala vam lipo.
1: Hvala vama.
0: Poštovanim slušateljima, još jednom poziv da ako ste stvarno u prilici, ako ne, čekajte neku bližu poziciju, do Žminja, do Orbanići i do Kanfanara.
1: To je sve blizu. Nemojte imati škuže da vam je ča daleko. Vajk vam je sve blizu.
0: Jer lip je život ontar kad je se prestra. Straha žrtvuje. Provajte ko ne verujete.
1: Tako je.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: još jednog lijepog i vrlo zanimljivog događaja. Zove se Kad Istra progovori stihom, pjesnička večer u Eko muzeju Vlaški puti u Šušnjevici. I to sutra u subotu u 20 sati. E pa ajdemo malo mi saznati što se tamo događa, iako je iz naziva događanja već to što toga jasno. S nama je ravnateljica Eko muzeja Vlaški puti, gospođa Vivijana Brkarić. Dobro vam jutro, Vivijana.
1: E, dobro jutro.
0: Znači, okupili ste pjesnike, to čujem, i iz Liburnije i Istre.
1: Točno, njih 32, tako da stvarno je to jedan veliki broj i veselim se jer bit će tu jako puno dragih ljudi koji će nas razveseliti svojim stihovima i vjerujem da će biti jedna lijepa.
0: Gdje god te volja.
1: Točno, točno. I da se malo zaustavimo i da čujemo neku lijepu riječ, da nije samo neka jurnjava i neka nervoza. Tako da evo, pjesme su baš ono, hrana za dušu.
0: A govorit će se normalno, kad su tu Istra i Liburnija na Čakavici, bit će tu i kajkavice, istro-venetskog, vlaškog jezika ili istro-rumunjskoga, koji je među ostalim, evo, prema UNESCO-vim kriterijima visoko ugrožen jezik i zaista je vrijedan dio nematerijalne kulturne baštine Istre. Kao što su i ostali dijalekti i govori vrlo bitni i dio identiteta našega kraja.
1: Točno, evo, mislim da ćemo imati presjek svih evo, jezika koji se govori u Istri i u Liburni i mislim da je to jedno veliko bogatstvo koje moramo čuvati i koje čini Istru isto tako lijepom i privlačnom za život.
0: Inače, što radi, odnosno čime se bavi, kakav je to posao Eko muzeja Vlaški puti?
1: Pa, Eko muzej Vlaški puti prije svega se bavi očuvanjem, promocijom i prenošenjem tog visoko ugroženog vlaškog ili kako ga lingvisti nazivaju istro-rumunjskim jezikom. Nažalost, to je stvarno visoko ugroženi jezik. U 5 sela Šušnjevici, Nove Vasi, Brdule, Taju i Jesenoviku ima nekih 50 izvornih govornika. Oni su svi već prešli 50-u, tako da evo, pokušavamo i kroz rad Eko muzeja, isto tako i kroz rad udruge Spodučke, prenositi taj jezik na mlađe, isto tako razviti interes i da se to čuva, da ostane isto tako dio našeg identiteta. Program provodimo evo, kroz projekt udruge Spodučke Neskrivena Istra, tako da smo htjeli ovim susretom privući isto tako pjesnike iz svih krajeva, pokazati bogatstvo jezika, a isto tako i prezentirati naš vlaški jezik, budući da imamo jednog govornika koji je ujedno i pjesnik, a to je Josip Pepo Glavina, pa on će debitirati sa svojim pjesmama na vlaškom jeziku.
0: Divno. A jel uspijeva li vam to onda prenošenje na mlađe?
1: Pa evo, mislim da smo ipak napravili kroz sve ove godine jedan dobar posao s time da smo napravili isto tako i materijale za učenje jezika, a isto tako već od 2011. godine provodimo projekt učenja u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Čepiću i područnoj školi u Šušnjevici. Imamo polaznike koji su jako vrijedni i nadam se da će dosta toga naučiti kroz naše projekte. A isto tako imamo projekt za najmlađe koje provodi udruga Spodučka, to je jezična igraonica Puljići, u kojima dolaze već od 3 godine pa do jedno 14-15 imamo polaznike i kroz razne aktivnosti pokušavamo im prenijeti vlaški jezik. Pomaže mi moja kolegica Marina Mikuluš, koja već puno godina radi sa mnom u toj jezičnoj igraonici.
0: Mm-hmm. A je li onda pripremate možda i neki novi projekt koji je naravno ima sličan ili isti cilj?
1: Pa evo, jedan od važnih projekata Eko muzeja Vlaški puti je projekt digitalizacije u kojem, kroz koji radimo isto tako materijale za digitalne materijale za učenje jezika, ali isto tako sakupljamo intervjue sa govornicima iz cijelog svijeta. Ti intervjui se poslije prikazuju na web stranici našeg Eko muzeja, isto tako se mogu pregledavati na portalu Ministarstva kulture e-kultura. Tako da, evo, a stalno radimo neke nove projekte i stalno radimo na očuvanju, na prenošenju i na sadržajima koji bi bili što zanimljiviji našem lokalnom stanovništvu, ali isto tako i široj javnosti. U 8. mjesecu ćemo organizirati Dan vlaškog jezika, na kojem se isto tako okupljaju govornici iz cijelog svijeta, budući da puno njih dođe u rodna sela tokom ljeta, tako da se evo može više čuti vlaški jezik.
0: Aha, tko su oni, htjedoh pitati, ti govornici iz cijelog svijeta, dakle nekadašnji stanovnici Šušnjevice?
1: Pa evo, dosta stanovništva je otišlo u nekoliko valova, jedan dio je otišao nakon Drugog svjetskog rata, pa onda 60. godina, i kao i svih drugih krajeva ljudi su otišli zbog ekonomskih razloga, zbog traženja posla, i tako da imamo jednu jezičnu zajednicu isto tako u New Yorku, gdje ima nekih 200-tinjak govornika vlaškog jezika, budući da je dobar dio stanovništva otišao u New York i tamo se zaposlio, i evo nekoliko generacija je već izmijenjeno, ali lijepo je čuti da i te mlađe generacije znaju jezik.
0: Da, nije dobro bilo za možda za stanovništvo, odnosno za prostor kao takav što su ljudi otišli, ali odlično za jezik, jer je on ostao kao u nekoj vremenskoj kapsuli zarobljen i onakav kakav se govori o vrijeme kad su ti konkretni ljudi otišli, napustili svoj kraj.
1: Je, točno tako. I evo, nadam se da ćemo imati što više odaziva na danu vlaškog jezika, isto tako i na ovoj pjesničkoj večeri, a isto tako da će se što više tih govornika uključiti u naše projekte, da možemo sačuvati što više video i audio materijala na tom jeziku, jer je to jako, jako važno da imamo arhivu jezika i da prenesemo dio svih tih priča za buduće generacije.
0: Odlično, evo, poštovano slušateljstvo, sugovornica mi je bila Vivijana Brkarić, ravnateljica Eko muzeja Vlaški puti, gdje će se sutra od 20 sati održati zanimljiva pjesnička večer. Sreće se tamo pjesnici iz Istre i Liburnije, a naziv pjesničke večeri na koju vas pozivamo je Kad Istra progovori stihom. Hvala vam lijepo, Vivijana, i dobru pjesničku večer sutra vam želimo.
1: Hvala vam, i evo, htjela bih se zahvaliti svim pjesnicima, a isto tako htjela bih se zahvaliti Koverskoj kući u Raši i Elis Gobo, koja je pomogla u toj cijeloj organizaciji i dovela svoje stalne
0: prijatelje pjesnike,
1: studionika svojih pjesničkih susreta koje djeluju pod imenom pjesnici u Koverskoj kući.
0: Hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vama.

0: Vrijeme. Za vrijeme. U 11:46 ponovno je s nama Igor Lisac i vidit ćemo, čućemo zapravo kakvo od nas vrijeme očekuje do kraja petka i za vikend. Igore, dobro nam došli ponovno.
1: Dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Eto, malo se namrgodilo ovog trenutka nešto, ili smo previše zatvorili škure na prozorima.
1: Da, nešto od toga je. Je, malo se naoblačilo, to smo nekako i rekli jutro da prije podne očekujemo više oblaka, a tijekom cijelog dana onako dosta nestabilan dan, ali više ta nestabilnost zadržana prije podne kad smo očekivali tu veću naoblaku, ali je stvarno se namrgodilo baš na sjevernim područjima Istre, nije cijelu Istru zahvatilo. I ta nestabilnost dalje nastavlja put istoka, sjeveroistoka, tako da danas do kraja dana očekujemo prestanak još postojećih oborina koje padaju na sjevernim dijelovima uz granicu sa Slovenijom, te smanjenje na oblake, no tijekom dana su lokalno i dalje moguće te prolazne nestabilnosti, takav je dan koje mogu biti popraćene razvojem oblaka, te kišom i pokojim pljuskom s grmljavinom, ali rekli bi najgore prošlo prije podne. Što se tiče evo vjetra, većinom je slab do umjeren vjetar puše, jačeg vjetra ima naravno uz nestabilnosti, a more je mirno do malo prema otvorenom i na dijelovima čak i umjereno valovito, no to je sve povezano sa tim nestabilnostima. Temperatura zraka u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji bila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala te je u porastu, a relativna vlažnost 52%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće, Učka, Poklon 21, Pazin 25, Sveti Ivana, Pučini, Boljun 26, Svetvinčena 27, Opatija 28, Mali Lošinj, Porer, Senj, Labin 29, Crikvenica, Rab, Rijeka, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Vodnjan 30, te Cres na 31 celzijev stupanj. Što nas očekuje sutra u subotu, znači sutrašnje vrijeme, rekli smo jutro i vrijeme u nedjelju, bit će pod utjecajem frontalnih poremećaja koje će se premiješati ili sjevernije ili preko naših krajeva, tako da u subotu očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme te nestabilno tijekom cijelog dana na dijelovima područja s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, a što se tiče vjetra, jugo i jugozapadni će postupno okretiti na buru i na sjeverozapadni vjetar, a more se očekuje mirno do malo valovito. Rekli smo danas je najtopliji dan, tako da od sutra temperature padaju, ovo je danas vrhunac toplinskog vala na Jadranu, te će temperature padati od sutra pa nadalje. Prek sutra u nedjelju i dalje pod utjecajem prelaska frontalnog poremeća je slično vrijeme kao u subotu, ali s nešto više sunca, puhat će uglavnom bura, a temperature padaju i dalje i tako će biti i ostalih dana.
0: Eto, hvala vam lijepo Igore za sada, pozdrav vama i kolegama i do novog susreta u Eteru Radio Pule, do slušanja.
1: Evo, hvala vama i do slušanja.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prevrnute cisterne kod čvora Popovača na autocesti A3 prekinut je promet u smjeru Lipovca. Na autocesti A2 veća je gustoća prometa kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je oko 500 metara, a usporeno u koloni uz povremene zastoje vozi se na dionici između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Nova Sela, Metković, Karasovići i Vitaljina. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKid 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se u 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
4: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
0: Da, sviđa mi se, moram priznati, ova stvar koja sad ide, neću duljiti onda, jer baš tako nekako meko nježno o čemu priča, čujte pa shvatite i sami. Do slušanja, do neke nove prigode, pozdrav od ekipe koja je s vama od jutros, to su za tonskim pultom Eddie Kohler, glazbu je birao Čedomir Mošnjanja, ja sam Dorina Tikviski. Tennessee Whiskey, samo za vas.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u radnom je posjetu Istri, gdje će uz ostalo posjetiti ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag. Jutros je već održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije, na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone te o izazovima i očekivanjima. Trenutno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini. Najave su također na toj razini, rekao je uz ostalo ministar Tonči Glavina nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora.
2: Sve u svemu, rezultate turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem naših emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da osim da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
1: I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravi u Istarskoj županiji. Jutros je bio u radnom posjetu Matuljima. Razgledao je radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Inače, vrijednost cijelog projekta izgradnje čvora Matulji i dovršetka Istarskoga ipsilona je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom sljedeće godine.
3: Danas smo evo počeli ovaj radni dan sa obilaskom jednog od najvećih cestovnih, najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji, koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
1: Ministar obrane Ivan Anušić u Vinkovcima je komentirao uhićenje brigadira Ivice Devčića, koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika

0: se Ranušić komentirao i tvrtku koja je surađivala s MORH-om.
1: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koje raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj daljnji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
0: U Valbandonu će poslije podne biti obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske BAK Istra. Program počinje u 18 sati svetom misom ispred crkve blaženog Miroslava Bulešića. U 19 sati će se pak već tradicionalno kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice BAK, te je prigodan program. Na obilježavanju će uz pripadnika jedinice BAK Istra, predstavnike županije, biskupije, ostale uzvanike, biti i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Poslije podne od 17 do 20 sati na ulazu u Art Park društvenog centra Rojc u Puli bit će postavljeno mini mobilno reciklažno dvorište Pula Herkulane, gdje će građani moći besplatno predati sitni problematični otpad, primjerice baterije, žarulje, lijekove s isteklim rokom, neupotrebljivu odjeću i obuću, dok će odmah pored biti postavljeni mini mobilni rebus donesi ponesi stanica za besplatnu razmjenu uporabnih predmeta poput knjiga, posuđa, pul uzli, primjerice plišanaca. Uz to, imate li kućanski uređaj ili bicikl koji čeka na popravak, ponesite ga sa sobom u Repair Kutak za popravke radionice Regepeto, koji poslije podne također gostuje u Arte Parku Rojcu od 18.30 do 20 sati. Ali za Repair Kutak za popravke je potrebno se prijaviti na e-mail ured@zelena-istra.hr. Četvrti Reuse festival u Arte Parku Rojcu održava se danas i sutra od 18 sati, a ulaz je besplatan. Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i video zapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze i poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. Pretežno sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 52%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je u Pazinu 25, u Puli 30 stupnjeva, more u Puli je 27. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno su moguće prolazne nestabilnosti popraćene porastom naoblake, kišom, po kojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće većinom slab vjetar, ponegdje do umjeren jugozapad i jugo, mora će biti mirno do malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Ozren Kiza, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Podne i 10 minuta, zar je voljeti grijeh, u izvedbi naših Night Expressića i Silvije, baš dobro zvuči, bezvremenska pjesma koju baš volimo čuti. Ja se nadam da ste vi negdje na moru i u ljubavi i da tako slušate nas putem svojih radioprijemnika ili putem streama, da slušate svoj omiljeni radio, Radio Pulu. Mene će slušati dragi kolega Ozren Kiza koji mi pravi društvo ovo poslijepodne. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vas pozivam da se pustite, uživate, glazbu za vas bira Nikola Milat. Imamo čak dva intervjua, u ovom prvom satu dijelit ćemo i ulaznice za predstavu Antigona, tako da budite pažljivi i pozorno nas slušajte, možda budete sretne ruke.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.

0: Podne i 18 minuta, danas vas vodimo u srce središnje Istre, u mjesto koje je posljednjih godina postalo nezaobilazna adresa za sve ljubitelje dobre hrane, tradicija i druženja. Ovog vikenda Sveti Petar u šumi ponovno otvara svoja vrata ljetnog noćnog sajma s kobasicom u Europu. Manifestacije koja spaja vrhunske istarske suhomesnate proizvode, radionice, natjecanja, glazbu i bogat zabavni program za cijelu obitelj, što je najljepše. Sajam se ove godine održava 17. i 18. srpnja, dakle ovog petka i subote, ispred Hrvatske kuće od kobasica, a donosi još bogatiji program nego prijašnjih godina. O svemu što posjetitelji očekuju, ali o tome kako jedna mala istarska općina uspjela postati prepoznatljivo gastronomsko odredište, razgovaramo sa, po meni, najradišnijim načelnikom u Istri, ovog puta općine Sveti Petar u šumi, i predsjednikom organizacijskog odbora sajma, doktorom znanosti, gospodinom Marijom Bratulićem. Gospodine Mario, dobro nam došli.
1: Dobar dan svima vama, svim vašim dragim slušateljicama i slušateljima, i lijepi pozdrav iz Svetog Petra u šumi.
0: Hvala velika, veselimo se, kažem, jedna od najurednijih, najradišnijih općina koja, evo, iz godine u godinu samo raste i iznenađuje nas lijepim stvarima koje tamo stvarate. Pred nama je ovo novo ljetno izdanje. Što biste izvojili kao nekakvu najveću novost ovogodišnjeg programa?
1: Pa evo, ove godine se sajam organizira u sklopu Interrega sa Hrvatska i Italija. Imamo naše partnere iz Italije i drugih dijelova Hrvatske i zapravo svi mi skupa sudjelujemo u tom projektu. Projekt je ove godine obogaćen raznim radionicama, raznim natjecanjima, ono što i nije bilo prethodnih godina. Znači, danas sve započinje sa jednom radionicom o senzornom ocjenjivanju, gdje će svi oni posjetitelji koji budu nazočni na sajmu moći sudjelovati u onom pravom senzornom ocjenjivanju po kojem smo mi postali poznati. Naše senzorno ocjenjivanje kobasice, salame i suhomesnih proizvoda digli na nivo kao najkvalitetnije, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Pa imamo i radionice izrade raznih jela od tradicionalnih jela. To je također dio današnjega programa, a danas imamo u programu i Petrus Plata Award, znači izrada jedne kreativne plate sa tradicionalnim proizvodima, i prva tri dobivaju vrijedne nagrade nas kao organizatora, a normalno na večer je i svečano otvorenje sajma.
0: Sajam nije samo gastronomska manifestacija. Koliko vam je važno očuvanje istarske tradicije, folklor, stare zanate i običaje? Naime, to ćemo imati priliku gledati.
1: Pa je, evo, to ćemo danas prilike, naši prijatelji iz folklornog društva Pazin biti će gosti. Sutra imamo prezentaciju tradicionalne makinače, pa imamo opet razne radionice, pa imamo izradu ili nadivanje istarskih kobasica na beku. Ono što je bitno, zapravo naša općina se i brendira u zavičaj istarskih tradicija. Uz proljetni sajam, uz ovaj ljetni sajam, imamo i svjetski dan istarske kobasice, kada na poseban način uprizorimo prašćinu u prvoj nedjelji u 12. mjesecu. Zapravo cijele godine se na razne načine pokušava promovirati našu tradiciju. Mi smo poznati po tome ča imamo 7 odobrenih ili registriranih pogona za preradu na samo 1100 stanovnika, ča nema niko, ne samo u Europi nego u svijetu, na tako maloj lokaciji. Zapravo su to sve vrhunski proizvođači čije proizvode možete svaki dan konzumirati na raznim mjestima.
0: Možda par riječi o tome danas kada počinje sajam, kada sutra, da li se mora platiti ulaz?
1: A evo, sajam počinje od 18 sati, to je večernji noćni sajam, znači traje negdje do 1-2 ujutro. Ne treba platiti ulaznicu, 25 je izlagača, imamo odličan program i za najmlađe, Luna Park, imamo program, imamo odličnu gastro ponudu, 4 vrhunska jela posebno pripremljena, naši vrhunski kuhari iz restorana Violin su to posebno pripremili za sve posjetitelje po promotivnim cijenama. Zabavni program također započinje na večer, traje do kraja, znači uz dobru muziku. Moći se kupiti proizvode od nas doma, moći se degustirati, znači sve ove radionice imaju u sklopu radionice i degustaciju, tako da ljudi će moći, posjetitelji, degustirati te sve proizvode, ono, besplatno. Tako da, evo, zapravo je to jedan lijepi doživljaj, ne samo za pojedince, nego za cijelu obitelj. Mm-hmm. Možda se može povezati s nekim drugim dijelom središnje Istre, pa još nešto obići. Ali zapravo, ono što ja cijelo vrijeme govorim, to je jedna velika potpora svim tim našim vrijednim proizvođačima koji cijele godine mukotrpno to proizvode. I takvi sajmovi su prilika da se oni prezentiraju, da zapravo osjetite poseban čar, gušt svih tih njihovih proizvoda.
0: Često se kaže da je Sveti Petar u šumi primjer kako jedna mala općina može napraviti veliku stvar. Koliko iza ovakve manifestacije stoji zapravo rada tijekom cijele godine?
1: Pa evo, zapravo ovaj projekt koji traje 18 mjeseci, ali evo, to nije prva manifestacija takva ljeta, nego je četvrta, i cijelu godinu zapravo mi pripremamo sve te naše manifestacije. Naš tim stoji iza toga uz potporu raznih udruga koje su i općinske firme, i zapravo osmišljava se svake godine da to se bude kreativnije. Imamo i partnere iz drugih dijelova Hrvatske, iz inozemstva, koji su dijeli u tom projektu, i zaista je to jedno lijepo zadovoljstvo, jedna lijepa priča, i mi tu našu priču nastavimo promovirati u drugim dijelovima Hrvatske i drugim dijelovima Europe, jer je to najbolja promocija ne samo Svetog Petra, naše županije, nego i naše domovine Hrvatske.
0: Dobro. Ja pozivam sve, naravno, naše slušatelje da dođu u što većem broju. Sigurna sam da će se dobro provesti, uživati, pogotovo u kući od Hrvatskoj kući od kobasica. Vama, gospodine Mario, hvala na gostovanju. Želimo vam uspješan sajam, pun zadovoljnih izlagača, bit će veselo, bit će tu dakle i folklora, i nismo možda spomenuli još i bend, jel tako, koji će nakon službenog otvorenja zasvirati.
1: Da, imamo etalone, imamo momentum bend, tako da je od dva dana baš bit će muzike cijelo vrijeme,
0: da,
1: interesantne, ono, prave, tako da moće se zaplesat, pripremljeno sve i za ples, tako da je jedan lijepi ljetni ugođaj. Tako da evo, pozivamo sve da posjete malo središnju Istru, da još jedan put daju potporu svim tim našim proizvođačima, a i nama puno znači kad dojdu ljudi iz cijele Istre, a i vjerojatno će doći brojni turisti koji su u krugu od 10 km u ovim našim kućama za odmor.
0: Istina. Puno hvala, veliki pozdrav, vidimo se u Svetom Petru šumi, tamo vode svi putovi ovog petka i subote.
1: Hvala i pozdrav još jedan put.

0: Ok, ovo je
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

0: popodne i 34 minute, kako sam vam i obećala, pričamo o umjetnosti i bit ćemo čak i tako dobri da ćemo podijeliti neke ulaznice. Jedan od najiščekivanijih kazališnih događaja ovog ljeta u Puli svakako je gostovanje kazališta Ulysses sa predstavom Antigona 2000 godina kasnije u režiji Lenke Udovički. Riječ je o suvremenom čitanju Sofoklove tragedije koja već godinama izaziva snažne reakcije publike, jer uz antičku priču progovara i o ratovima, obiteljima, pravdi i traumama našeg vremena. U predstavi jedna od važnijih uloga slijepog proroka Tiresiju glumi glazbenik i umjetnik Damir Urban, koji je naš gost. Dada, dobro nam došao.
1: Ćao, čao, ja to.
0: Veliki pozdrav i tebi. Najprije moram reći
1: odmah. Ej, veliki pozdrav slušateljima,
0: da,
1: pardon.
0: Da, tako
1: ne, privatiziramo
0: se. E, sad sam sad baš htjela reći, obzirom da smo prijatelji, teško možemo izbjeći taj osoban tač u ovoj priči, ali evo, potrudit ćemo se biti što više profi.
1: Ne, ok, bit ću profi.
0: Najprije, publika vas, evo, publika te stvarno poznaje kao glazbenika, ali zapravo ti ni kazalište nije strano. Što te privuklo predstavi, kako to da si odlučio glumiti u njoj?
1: Pa, znaš kako, ljudi kad gledaju i čitaju nešto sa strane oko recimo nekih glazbenih gostovanja, nekih suradnji, pa evo i kazališnih suradnji ili ovako nekakvih avantura recimo, onda uvijek to nekako, znaš, to izgleda mistično sa strane i kako su to dogovorili, kako je on to pristo, kako ono, zapravo, kužiš, se sve svodi na kraju na ljude, to jest na prijatelje. Kao što mi je gostovanje ili suradnje u glazbenom svijetu, se zapravo radim isključivo sa prijateljima i onda to i nisu suradnje, to su nekakva druženja prijateljska. Tako i u ovom slučaju rade i ja smo prijatelji, i Lenka naravno, i naša djeca međusobno, i kućni prijatelji. Onda kad je Lenka radila pred, ne znam, više godina tu predstavu, taj čas smo naravno na Brijunima bili zajedno i ja sam radio nekakvu glazbu, ja mislim, za jednu predstavu, i onda kao čuj, radili bi Antigonu, da li bi ti u tom slučaju glumio Tiresiju? Pa naravno da da, ako ćemo to združit, ako je to prilika da se još više vidimo, da nam se djeca zajedno druže i zezaju, i eto, onda zašto ne. Tako da bez brige, nisam ja imao nekakve ideje da sam ja nekakav veliki skriveni talent i da ću ja sad biti ono novi Peter O'Toole, nego jednostavno da ću sve od sebe, bilo mi je izazov, sve ono u čemu nisam dobar i u čemu, eto, nisam nekako na konju, što bi se reklo, mene zapravo privlači. Znači, da mi ponudiš sad da radim pjesmu na arapskom, vjerojatno bi pristo, jer arapski ne znam jednu riječ, i zaintrigiralo bi me da imam priliku nešto novo naučiti, dati se od sebe. Tako i u ovom slučaju.
0: Sjajno. Igraš, rekli smo već, Tiresiju, slijepog proroka. Tko je zapravo on? Koliko je taj lik danas aktualan?
1: Pa, Tiresija, recimo, znaš, ono, prije su zapravo... Danas mi ko prvo nemamo više autoritete uopće, ne te vrste, nemamo više uopće autoritete, više ne priznaje niko nikog. I da ti najveći doktor znanosti, ne znam, da nekakvu studiju nečega, nešto, ljudi bi rekli, ma daj, ono, ne vjerujem, ono, moj frizer kaže drugačije. Tako da hoću ti reći, živimo u nekom vremenu gdje zapravo svi znaju sve, svi komentiraju sve, svi imaju mišljenje o svemu. Nekad smo mi, ja se sjećam, kupili džuboks i kad bi određeni kritičari do kojih ja držim napisali da je izišao taj i taj album, da to treba svakako preslušati, da je to čudesno, ja bi otišao u dućan i kupio tu ploču. Danas to, nažalost, više ne postoji. Tiresija je zapravo čovjek koji je na neki način savjetovao sve kraljeve, pa tako i u ovom slučaju, svojim davao savjete, imao je mogućnost da proviri i na drugu stranu, to jest na nešto što će se možda tek dogoditi. Očitati znakove koje se događaju oko sebe, oko nas, i na taj način dati nekakav, ono, neku viziju budućnosti. I sad tu isto dolazi do toga da slušaš određene stvari samo kad ti pašu. Kad ti ne pašu, više ne vjeruješ u to i ne priznaš. To je ono ko horoskop, znaš, kad ljudi čitaju pa kažu, ono, kako me pogodio, ali kad kaže, ono,
0: nešto
1: bezobrazan si ili bahat, jebote, ovaj me uopće ne, ono, ne zna me.
0: Predstavlja, zapravo postavlja pitanje razlike između zakona i pravde.
1: Točno.
0: Imaš li osjećaj da je upravo to razlog zašto je Antigona i danas tako zapravo snažna i sveprisutna?
1: Sigurno, a u ovom slučaju Tiresije dobro je smo mi uspjeli zapravo kroz tu ulogu napraviti da u jednom trenutku je on nekakav autoritet i daje savjete sa neke pozicije, a onda to prebacuje na jedan prijateljski razgovor i daje savjete i razgovor kroz razgovor i neko preispitivanje kroz prijateljski odnos, više dugogodišnjih prijatelja. Tako da zapravo drago mi da smo to uspjeli, da smo uspjeli lik i Tiresije kao i svih ostalih dovesti i u nekakav naš suvremeni, recimo, život. Tako da se ti likovi iz povijesti lakše nekako čitaju kad ih vidiš i u suvremenom svijetu, šta oni zapravo bi danas predstavljali, što su oni. Tako da ovoga, mislim da je cijela predstava jako, jako dobro balansira sa... Ja sam gledao jako puno Lenkinih predstava, meni osobno to sigurno jedno od najboljih, ako ne i najbolja.
0: Je li teško surađivati sa Lenkom? Jel traži puno od glumca?
1: Kako bi rekao, sigurno je. Sigurno je. Ali ako si došao tamo raditi, ako ti je želja da ne da ti izgledaš dobro i da ti sebe plasiraš, nego ti je želja da djelo učiniš što boljim i da na neki način doprineseš, a ne da smetaš, onda mislim da je ona super osoba za da te stavi na pravo mjesto. Tako da mislim da nije problem raditi sa Lenkom. Problem je naravno uvijek one zadnje dane kad se predstava postavlja, onda je kad dođeš u onaj deadline vremenski, onda svi naravno stvari se moraju dovršavati, završavati, onda su svi naravno teži nego inače, pa tako i Lenka. Ali ne, ona ima jednu divnu osobinu da kad je situacija zahtjevnija, pod navodnike luđa, ili kad su svi nešto, ne znam, glasni, ona počinje pričati sve tiše i tiše i tiše, skoro do toga da ono šapće, i ti zapravo cijela ekipa mora pomalo stati na čulji tuši jer više ne znaju, neću dobro što ona priča. I to je nevjerojatno dobra metoda koju sam ja ono čak kopirao u par situacija.
0: Evo i na sceni si sa Radetom Šerbeđom, znam da ti je dobar prijatelj, ali i odlična ekipa glumačka je tu. Kako, jesi li imao tremu i kako izgleda opće rad s njim?
1: Pa imao sam sreću da ga poznajem dugi niz godina od prije, pa je trema bila nešto manja te vrste, ali naravno da je bila trema. Vidi, Rade do te mjere dobar kao glumac na sceni, da on, ja sam se baš zezao da on ovoga... Kad su me pitali kako odglumim, šta mi se čini za taj dio. Ja nemam naravno jako veliku ulogu, ali mala ta minijatura, mislim da je dobro napravljena s Lenkine strane, sad moje, ne znam. I ovoga, ali Rade je, ja sam rekao da nije problem kad Rade odglumi i za mene i za sebe. On zapravo igra na način da odigra i tvoj dio. Mislim, to je nevjerojatno, stvarno. Ima trenutaka kad ja ne znam ili to ja sad govorim, glumim, ili on zapravo igra taj moj dio. Jako je dobar, ono što se meni sviđa, što je i bezobrazan kao partner nekad i zna me namjerno isprovocirati, zna promijeniti svjesno određeni dio ili me, ne znam, u trenutku gdje ja vadim neku kredu ili nešto pokušavam izvesti na pod, on mi naravno gurne me nogom, a to nismo naravno dogovorili, pa onda mi se raspe sve što imam, pa onda moram dalje improvizirati, ali on voli to onako da se rudno malo.
0: Je li kazalište promijenilo način na koji doživljavaš glazbu?
1: Ne, nije kako doživljavam glazbu, ali kako doživljavam scenu, moguće. Naučio sam na ovoj predstavi, zapravo ne samo na toj predstavi, nego uopće sa Lenkom i Radetom, družeći se i gledajući njih kako rade određene stvari, ali i kad mi on nešto pokušava pomoći ili reći, naučio sam kako što manje ovisiti o okolnostima, nego kako ih sam zapravo stvoriti. Kako da ja situaciju koju želim sam privučem i zapravo donesem, a ne da čekam da mi se sve poklopi savršeno, jer možda neće nikad, nego odigraj ti sve to i učini si scenu savršenom. S druge strane, kako određene osjećaje dobiti u određenom trenutku, ne da se oni dešavaju isključivo slučajno nekad negdje, nego kako da zaključam određene stvari u sebi i kako da ih otključam kad ja to želim.
0: Lijepo. Što bi poručio publici koja misli da je Antigona teška lektira pod navodnike? Zašto bi ipak trebali doći pogledati predstavu?
1: Mislim da je predstava dovoljno razigrana, mislim da predstava ima, da je predstava, kako bi rekao, i dovoljno velika i dovoljno, znači nije neki zatvoren, mali, prepametni komad koji je to samo oni dobri poznavatelji lektire i kazališta mogu pojest. Ja mislim da je ovo više slojna predstava koju može pogledat i netko ko se isključivo bavi kazalištem u životu, ali isto tako i netko ko se bavi, ne znam, sasvim nečim drugim u životu, shvatit će naravno o čemu se radi. Radetova gluma je naravno čudesna, ima tu još jako dobrih glumaca bez brige i poznatih, znači veliki broj glumaca, velika scena, rade.
0: Fenomenalno
1: meni,
0: malo rimsko kazalište, to, mislim da te sigurno osvojilo prošle godine.
1: Rade u jednoj od svojih boljih kazališnih uloga i mislim da to ne treba propustiti. Glazba od Nigel Osborna je savršena, zbor, to je hor, savršeno to izvodi i pjeva. Pa mislim, kako bi rekao, to je stvar koja se događa u živo pred vama, nije na YouTube-u, nego je tu pred vašim očima. Suživot velikog broja ljudi na sceni, živi ljudi za vas koji ste živi ljudi, mislim da je to čovjek za čovjeka, mislim da bolje nema za potrošiti vrijeme i uložiti novac.
0: Istina. Evo, Tiresi je slijep, ali vidi više od drugih. Nekako mislim da su baš pogodili ulogu za tebe, jer najčešće oni ljudi koji najviše vide nisu nužno oni koji gledaju očima. A ti često gledaš malo drugačije oko sebe i zato jesi tako neobičan i svestran umjetnik. Baš mi je drago što evo ćemo imati prilike uživati u tebi kao glumcu, a ne samo pjevaču. I što reći, vidimo se u utorak i u srijedu u Malom rimskom kazalištu. Ja ću sad podijeliti dva puta po dvije ulaznice, neko ću biti sretne ruke, a tebi, Damir, želim da i dalje budeš ovako pa produktivan.
1: Hvala,
0: na
1: hvala
0: svim poljima.
1: Lijepo. Hvala lijepo i vidimo se mi već negdje.
0: Da.
1: I evo, pozdravljam sretnike koji će dobiti kartu.
0: Hvala velika. Pozdrav, da.
1: Pozdrav, čao.
0: 210 810 naš je broj telefona, predbroj 052, a ako želite pogledati Antigonu u utorak ili u srijedu, javite nam se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
2: Milica.
0: Gospođo Milica, evo dobit ćete ulaznicu kad se već zovete kao supruga Damira Urbana.
2: Da, znam da se zove supruga, ali ja mogu ja za naručiti kartu za moju kćerku.
0: Za vašu kćerku, kako se zove kćer?
2: Višković Alisa.
0: Alisa Višković. Ona je osvojila dvije ulaznice. Treba ih, podižu se dakle na ulazu kod dvojnih vrata, tamo za, na dan predstave. Kad želi ići? U utorak?
2: Ili? Može utorak.
0: Utorak, ok. To je, samo malo pomozite mi.
2: To je 21.
0: 21. tako je. Dobro. Evo, zapisala sam.
2: Puno hvala.
0: Može, pozdravi vama.
2: Doviđenja, hvala.
0: Doviđenja. Imamo još poziv.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih htjela ulaznicu za Antigonu.
0: Za Antigonu. Kako se vi zovete, gospođo?
3: Ja se zovem Zumreta.
0: Kako?
3: Zumreta.
0: U, imate neko neobično ime.
3: To znači smaragd. Kao Esmeralda, recimo.
0: Dobro, ajmo sad iz početka. Zumreta.
3: Jeste, tako, bravo.
0: Dobro.
3: Jedno staro bosansko ime. A prezime je Ljubojević.
0: Ljubojević. Evo ga, dobili ste dvije ulaznice i vi. Dakle, znate gdje pokupit ćete svoje ulaznice. Koji dan želite ići pogledati? Utorak ili srijedu?
3: Može utorak.
0: Utorak.
3: Što prije bolje, da ne nestane.
0: Dobro. Dakle, na onom dvojna vrata, znate gdje su dvojna vrata?
3: Znam tamo, kako prije da ne dvojna vrata.
0: Evo, tamo se javite, ok.
3: Aha, na dvojnim vratima,
0: tako,
3: tu negdje.
0: Tako je, da. Biće okay. Tamo, vidjet ćete, bit će jedan stol i tamo.
3: A to je prije predstave?
0: To je prije predstave, da, tako. Aha, tamo dođete, okay. Može.
3: Ok, dobro, hvala
0: veliki
3: vam.
0: Veliki pozdrav, čao, čao.
3: Hvala.
0: Eto, dragi slušatelji, uživajte dalje u glazbi, u 13 sati vijesti, a onda kolega Nikola Milat i glazba.

0: Viken donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u radnom je posjetu Istri, gdje će uz ostalo posjetiti ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag. Jutros je već održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone te o izazovima i očekivanjima. Trenutačno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini. I ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravi u Istarskoj županiji u radnom je posjetu Matuljima, razgledao je tamo radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Inače, vrijednost cijelog projekta izgradnje čvora Matulji i dovršetka Istarskoga ipsilona je oko 200 milijuna eura, a trebao bi biti gotov početkom iduće godine.
2: Danas smo evo počeli ovaj radni dan sa obilaskom jednog od najvećih cestovnih, najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji, koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta, i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
1: U Valvandonu će poslije podne biti obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije policijske uprave Istarske BAK Istra. Program počinje u 18 sati svetom misom ispred crkve blaženog Miroslava Bulešića. U 19 sati će se pak već tradicionalno kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice BAK te prigodan program. Na obilježavanju će uz pripadnike jedinice BAK Istra, predstavnike županije, biskupije i ostale uzvanike biti i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. U Puli je jučer održan radni sastanak zamjenice župana Gordane Antić i pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Davorke Marast-Kačuk sa suradnicima, s pravobraniteljem za osobe s invaliditetom Darijom Jurišićem i savjetnicama Teom Rubeša i Klarom Senčanin iz područnog ureda u Rijeci. Svojim radom pokrivaju područje Istarske županije. Razgovaralo se o unapređenju kvaliteta života osobe s invaliditetom s naglaskom na pristupačnost javnih usluga, mobilnost, dostupnost socijalnih i zdravstvenih usluga te jačanje međuinstitucionalne suradnje. Zamjenica župana Gordana Antić rekla je da županija stalno ulaže u razvoj socijalnih usluga i programe namijenjene osobama s invaliditetom. Ove godine za rad zaštitne radionice Tekop Nova tako osigurano 220 tisuća eura, čime se nastavlja pružati potpora zapošljavanju i stvaranju inkluzivnog tržišta rada. Istovremeno županija radi na uspostavi centra za autizam i višestruke teškoće u Žminju, koji će omogućiti kvalitetniju i dostupniju stručnu podršku djeci, mladima i odraslim.

0: moći besplatno predati sitni problematični otpad, primjerice baterije, žarulje, lijekove s isteklim rokom, neupotrebljivu odjeću i obuću, dok će odmah pored biti postavljen i mini mobilni rebus, odnosno donesi ponesi stanica za besplatnu razmjenu uporabnih predmeta, primjerice knjiga, posuđa, puzli ili plišanaca. I dalje pretežno sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost je 51%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 27, a u Puli 31 stupanj. More u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno su moguće prolazne nestabilnosti popraćene kišom, odnosno naoblakom, pljuskom, skrmljavinom, pohoće većinom slabe vjetar, ponegdje do umjeren jugozapadni i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Ozren Kiza, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac.
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Tražiš siguran posao i dobro.

0: Glazbena Onica. Jako mi je drago da mogu u današnjoj glazbaonici pozdraviti jednu mladu damu koju sam jako, jako davno upoznao i od prvog dana joj se divim na svem onome što radi i kako radi. Zaista veliko veselje da je ovdje u Puli, na radiju o Puli, Vanda Winter. Vanda, dobar ti dan, dobrodošla u moj program.
1: Dobar dan, hvala lijepa, još bolje vas našla.
0: Ovako, omak ću ja reći, ja sam tebe upoznao 2003. godine,
1: dakle,
0: to ne ide na kosi,
1: da.
0: I imali smo kao neku probu, tako kaže se, radila kao neki scenski pokret, komunikacija, tada. I onda smo mi svi, s obzirom da je bila velika audicija za puno vanjskih ljudi, nismo bili svi ovako školovani poput tebe, pa smo nešto morali, nisi ni ti tada došli, bila tako još na ADU, ti si bila maturantica, ali?
1: Ja sam doslovce bila maturantica.
0: Ti si bila maturantica, i onda smo radili kao taj nekaj kontakt, pogled, hodali smo jedan oko drugoga ovako u krug, razumiješ, kao da ljudi imaju neko, da vježbamo interakciju.
1: Stvarno?
0: Da, toga se sjećam. I pazi, ja sam isto došao sa ceste, nikad prije bio u kazalište, dođem tamo i radim s tobom u paru.
1: Okay.
0: I radimo sad Aquarius i sad na kao pjevamo te Aquarius i ti pjevaš Aquarius i ono full power, gledaš ovako u mene na 20 cm, ono svom snagom pjevaš one strašne visine, ja gledam, šta je ovo?
1: Ozbiljno.
0: Šta je ovo? Pazi, evo, to je moje prvo sjećanje na tebe.
1: A moje prvo sjećanje na tebe je isto vezano naravno uz Kosu, jer smo se tad upoznali. Sjećam se da si igrao, da si imao solističku ulogu, igrao si Margaret Mead.
0: Da. Jel to baš mora ići u javnost?
1: A to je super uloga. To je bilo odlično. I i još si imao solo. Jel tako? Jesi još
0: onaj
1: duet
0: sam
1: imao
0: sa Ivanom Starčević i Natalie Dizdar.
1: Tako je.
0: Da.
1: I ne sjećam se tih vježbica, ali se sjećam tebe koji si se prihvatio klavira, koji si toliko genijalno svirao i s tim svojim apsolutnim sluhom si doslovce mogao sve što onak bi nekome palo na pamet i bio si naš genius.
0: Da, evo. Bravo.
1: U ansamblu.
0: Sad kad smo se tako međusobno ishvalili, sad možemo ići dalje. Tvoja karijera je počela zapravo puno prije kazališne karijere.
1: A nije puno prije, ali je prije, recimo.
0: Ok, dobro. I imam dojam da dosta tog nekakvog vremena od tvog kazališnog rada je ostalo kao, kako bih rekao, Vanda Winter u počecima. Onda nekako naglo je postalo Vanda Winter, ono, zaistač. I to sad već 20 godina, stvarno imam dojam da uživaš i ugled i status, zasluženi.
1: Ja uživam, točka.
0: Okay. Isto
1: to
0: važno.
1: Je zapravo najljepše od svega. Pa da, ja sam se s glazbom počela baviti dosta rano, rekla bih možda za današnje pojmove. Imala sam tu neku sreću da sam sa 15 godina imala priliku nastupiti u televizijskim emisijama HRT-a kao što su Klub seniora i Dok vrijeme prolazi. Zašto su to bile značajne emisije? Jer je u njima svirao Big Band HRT-a, tad se zvao Big Band, danas i Jazz Orkestar. I izvodili su se evergreeni, jazz standardi, onako jedna fina glazba i uopće ta mogućnost da ja kao djevojčica od 15 godina stanem uz bok s njima i izvodim glazbu, to je stvarno bilo veliko iskustvo. I i nakon toga, u stvari paralelno s tim, ja sam pohađala Rock Akademiju u Zagrebu, išla sam tamo na satove pjevanja kod profesorice Ljiljane Labazan i korepetirao nam je Marko Tomasović, naš poznati autor, skladatelj. I on je u stvari bio taj koji je meni dao vjetar u leđa, koji me počeo poticati da odem u studio da snimim svoju pjesmu, on ju je da pa čini napisao. I onda sam nekako dalje korak po korak išla u tom smjeru. Dobila sam, odnosno nisam dobila, nego sam ostvarila suradnju sa svojim menadžmentom prvim. Zahvaljujući njima sam došla do danas pokojnog Dine Dvornika. S njim sam snimila pjesmu najavnu za njegov album, što je isto bila velika stvar. Nastupila sam na dva HRF-a i to u finalu, što je tada bila velika stvar. I pobjedila sam na festivalu Oni dolaze, kao radijskom festivalu koji se odnosio na mlade glazbenike, na mlade nade. I to je sve skupa bio nekakav moj start. A onda sam pozvana na audiciju za musical Kosa. Nazvao me osobno Vlado Štefančić, koji me inače upoznao, da se sad vratim na početak priče, za vrijeme, dakle, dok sam nastupala u emisijama Klub seniora. Tad smo se mi prvi put sreli, on je mene tad zapamtio, kasnije me se sjetio vjerojatno kad me vidio u medijima. I I zapravo mi je napravio ogromnu uslugu. Ja sam silno željela nastupiti u musicalu i to sam željela još otkad sam pogledala musical Jesus Christ Superstar. Onaj koji se 2000. igrao u Lisinskom, gdje su nastupali Giuliano i Gianni Stipaničev i Ivan Mikulić i Ervin Baučić i Nikita i Jasna Bilušić i Mila Ilegović. Znači, to je bilo, nikad neću zaboraviti tu senzaciju koju sam osjetila kad sam gledala. Nisam očekivala da će me to toliko osupnuti. Nakon toga sam programsku knjižicu doma donijela, stavila ju na noćni ormarić i napravila oltar toj programskoj knjižici.
0: Da. Ona crna sa vijencem.
1: I nije bilo šanse da ja propustim tu audiciju za početak, a onda kasnije kad sam dobila ulogu Šile u Kosi i taj cijeli projekt. I tu sam zapravo počela shvaćati da je kazalište u stvari to. Glazba sama po sebi u tom nekakvom smislu estradno-glazbene scene je jedna stvar, ali to je zapravo samo jedna dimenzija. Kazalište mi je otvorilo dubinu. Iduće godine sam ponovno dobila ulogu u rock operi Gubecbeg.
0: To je bilo...
1: Tu sam pjevala...
0: Je li to bila prekretnica nekako u tebi u karijeri?
1: Tu je bila moja prekretnica u meni...
0: U tebi, da.
1: Osobno, u meni, intimno, zato što sam shvatila, Isuse Bože, to je to. Ja ovdje želim ostati.
0: Da.
1: I već sam ja godinu ranije dobila nekakve tako poticaje, zahvaljujući našem dirigentu maestru Dinku Appeltu, koji je valjda u meni prepoznao nekakav potencijal da se okušam na Akademiji dramske umjetnosti. Tad mi je to bilo potpuno nezamislivo, jer se nikad nisam doživljavala kao glumicu. Ali evo, samo godinu dana nakon sam shvatila, možda bi ja trebala ozbiljnije razmisliti o tome. I ohrabrila sam se, Damir Lončar, koji inače uz Igora Mešina režirao taj Gubecbeg, me spremio za prijemni. I hvala mu na tome i ja sam primljena.
0: A ako je trebalo išta, trebalo je samo pogledati tvoje Janino ludilo i mislim da je to riješeno, je to odmah, idemo na diplomu, odmah.
1: Ma ne, mislim da ne, ali, skoro. Ali da, definitivno mi je dalo tu nekakvu informaciju o tome koliko se ja u tome dobro osjećam i koliko želim još u svemu tome saznati i istražiti, i onda sam odstudirala svoje i zaposlila se u komediji i evo me tu sam danas.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Malo toga je ostalo što nisi radila, ne znam postoje li neke želje, o tome ćeš mi kasnije možda reći, ali ovako kad uspoređuješ Wanda Winter kao nekakav mainstream pop, blues, soul izvođač ili Wanda Winter kao glumica, kao kazališni lik, što je tebi nekako bliže, gdje se bolje osjećaš?
0: O, ja se definitivno doživljavam kao sebe kao kazališnog čovjeka.
1: A je, ipak.
0: Da,
1: ja sam. Jer mislim, u full uvjerljivo, malo tko napravi taj crossover, budimo iskreni. Uvijek neko koga doživiš u kazalištu, teško ga ikad više doživljavaš u mainstreamu da sad pjeva naš vrhunsku glazbu, ne znam, Tonija Cetinskog. Teško bi napravio taj skok. A da smo, ti si to uspjela, evo, Đani Stipaničev poprilično to uspio, nije to baš neki lak skok.
0: Pa da, ne znam, mislim...
1: Ni u jednom, ni u drugom smjeru.
0: Nisam nikad razmišljala zapravo o tome na taj način, jer sam ja imala sam osjećaj da ja čisto zbog tih nekakvih svojih afiniteta nemam izbora nego slijediti taj put i to je to, jer tu sam tu sam se ja osjećala točna i svoja i potpuna. Tako da, ne znam u stvari, ali ja sam sigurno, mislim, prije svega kazališna glumica. Dakle, to je moje zvanje osnovno. I glazbu i dalje volim, i dalje uživam u glazbi, mislim, radim u glazbenom kazalištu, pjevam najčešće u mjuziklima. Ali to je, velim, samo jedan segment onoga što ja radim i što me sve zanima. Tako da, ne znam, zahvalna sam evo na tome što je zapravo imam taj privilegij raditi ovaj posao i živjeti od njega.
1: Bome, jako lijepo si to rekla. Fali li ti scena van kazališta?
0: Pa i ne.
1: Imaš li one dječačke snove, joj, da bar evo ko Jakov Jozinović ja mogu Arenu Zagreb napuniti?
0: Pa zapravo i ne.
1: Ne,
0: najiskrenije, ne znam, zato što je kazalište to što mene zapravo zanima i nekako sam tu ostvarena i ja se osjećam kao, uvjetno rečeno, Jakov Jozinović kad sastanem na scenu i kao da sam napunila Arenu kad napunim Komediju ili Pulsku Arenu na kraju krajeva gdje smo nastupali sa Mama Mijom, tako da, evo, mogu čak i to reći da smo napunili Arenu.
1: Da.
0: A ja zapravo radim na svom albumu i ja imam svoje pjesme, ja i dalje djelujem, samo možda malo, ne znam, manje vidljivo, zato što se nemam toliko vremena tome posvetiti. Jasno. I time baviti, jer evo, zadnjih godina stvarno imam tu sreću da u kazalištu idem iz projekta u projekt, ali onda naravno to uzme svoje vrijeme. I onda sam malo sporija što se tiče objavljivanja i izdavanja i lijepi pozdrav Dallas Records u moje diskografskoj kući, koja me vjerojatno već onako s nestrpljenjem čeka da se javim. Objavila sam nekoliko singlova zadnjih godina, yes, na koje sam ponosna.
1: Jako dobro.
0: I to moram isto tako zahvaliti Aljoši Šeriću, prvenstveno, koji je većinski autor pjesama na tom albumu. Isto bez njegove inicijative teško da bi se pokrenula. Malo sam inertna u tom smislu, evo, iskreno priznajem, ali sam sretna i isto tako izuzetno zahvalna što sam mogla ući u studio i surađivati sa svim tim fenomenalnim ljudima i nadam se da ćete i vi evo sada moći poslušati još neke stvari, odnosno nadam se da ih inače čujete.
1: Kako ne?
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Možda bih te još i upitao o, zapravo ne možda, sigurno te moram pitati. Ja sam i vjerujem jako velika većina ljudi, pa i oni koji te ne poznaju, osjećali nekakav poseban ponos kada si pjevala Ave Mariju na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kao nekakav ono, ja sam barem to doživio kao neki savršeni, idealni hrvatski izvozni proizvod.
2: Wow.
1: I jesi li ti taj dan osjećala i taj nastup kao nekakvu posebniju odgovornost ili stres u odnosu na regularnu, figurativno rečeno, regularnu izvedbu Gubec Bega u kazalištu?
2: Pa zapravo ne, zato što nisam bila svjesna, ne znam kako, ali nisam bila svjesna veličine cijelog događaja. Mm-hmm. Mislim, kako da kažem, jesam s jedne strane, jer bili smo na Trgu Bana Jelačića, bile su tribine, 100 kamera, užasno puno ljudi, izvođača. U tom smislu da, ali upravo zbog toga što nas je bilo tamo toliko i što je kraj mene bilo toliko genijalnih ljudi, nisam mislila da ću ja sad tu nekakvu posebnu pažnju dobiti. Ali sam dobila puno ljubavi, puno podrške i to je ono što zapravo mi je ostalo nakon svega. Mm. I što se tiče kolega koji su bili u tom trenutku oko mene i što se tiče publike kasnije i medija koji su to sve skupa popratili, tako da ostalo mi je to sve jako, jako lijepo.
1: Dobro, možemo mi pratiti, ali ako to što pratimo nije nešto što je korespondiralo s općim dojmom javnosti, znaš, onda je to samo neka pratnja. Imam dojam da je ovo stvarno konsenzus, da ne postoji nitko koji je na to rekao, ma dobro, tak sve jedno, znaš, tako da stvarno...
2: Pa drago mi je zbog toga ako je to tako.
1: I kao ideja da se ta skladba izvede, da, naravno, i ti u toj ulozi, mislim da to stvarno bilo ono, majestralna ideja.
2: Hvala ti, puno da. Ideja je bila redateljice Dore Ružek.
1: Je. Je to naša Dora. A recimo u takvim situacijama je li ti jako teško kao čovjek od krvi mesa ulaziti figurativno, ono, ajmo to amaterski reći, ulaziti, izlaziti iz role, tako ipak ne znam, u tom trenutku ti si tamo, proba je, znaš, sve nekako životno, onda u jednom trenu prestaje to bit, postaje na 5 minuta nešto sasvim drugo, jel te to umara, jel ti to ono...
2: Pa mislim, sigurno to traži svoje, samo nekako valjda ja to ne promatram na takav način, nego uvijek je to pitanje isto jedne sinergije, zbog toga ja volim kazalište, jer u kazalištu, ja sam se uvijek na glazbenoj sceni osjećala kao neki solo igrač. I ne mislim to samo o sebi, nego mislim da su tamo svi nekako sami za sebe.
1: Aha.
2: A kazalište ima to jedno zajedništvo, gdje zapravo sve što radimo je rezultat naše suigre. Uvijek postoje ansambli, postoji nekakav, a taj neki zajednički moment i volje, i ono što najviše volim u kazalištu je taj nekakav osjećaj pripadnosti, nečemu većem od sebe. Tako da to su neke stvari onda koje se prirodno dogode i zapravo samo uživam u tome. A umor dođe naknadno.
1: O tome ćeš sutra.
2: Njega osjetim naknadno.
1: Hoćeš sutra.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Još evo malo vremena što imam, pitaću te, je li nakon svega što si odradila, postoje li još neke predstave, neke role koje bi ti ono kao bile, daleko si ti, nego nemoj da ovo ima neki prizvuk kraja karijere, nego općenito, jednostavno neke uloge se igraju u neka životna doba, to je recimo upravo i ova situacija sa Mamamijom, to da. Pokazuju da jedno se igra sa 30, drugo se igra sa 40, treće sa 50, sad naravno da ćeš sa 60 teško više dobiti ulogu neke djevojčice, to više neće ići, ali s obzirom na to što je pred tobom, postoje li ti neki komadi koje bi voljelo odraditi i žališ li za nekima koje možda nije bilo prilike da se odigraju?
2: Pa zapravo ne.
1: Super.
2: Ne, zato što nikad zapravo unaprijed ne priželjkujem stvari, jer mi se već puno puta pokazalo da stvari koje nekako su moje, mene nađu same po sebi. I ljepše mi je iznenaditi se u nečemu od čega možda nisam puno očekivala u početku, ili što uopće nisam očekivala u početku, nego se fiksirati na jednu stvar, pa onda biti grčevita oko toga, ja sad to moram, ja sad to silno želim. Velim, trudim se prije svega biti zahvalna na stvarima koje su mi došle do sad i uživati u tome što imam i što će mi još doći. A ne žalim isto tako ni za čime, upravo iz tog razloga što mislim da sve ono što mi je trebalo pripasti mi je pripalo, a ono što nije, nije s razlogom. I uvijek se tako pokazalo, kad god mi se činilo da sam bar ovo, nakon toga bi mi došao dokaz da je savršeno dobro to što se to nije izrealiziralo, kako u kazalištu u tom nekom profesionalnom smislu, tako i u cjelokupnom životu. Tako da to je neka moja moja životna, to je moj moto.
1: Okay. S tim tvojim motom ja ću ti zahvaliti na tvom vremenu i na ovom razgovoru, naravno na odličnoj glazbi koju smo imali priliku čuti, i nadam se zakazati sastanak u neko skorije doba, da li s nekim novim projektima ili čisto zato jer si došla u Pulu, pa zašto ne.
2: Da, hvala tebi, ja se nadam evo da ću na jesen realizirati konačno objavljivanje tog albuma koji čeka, koji je zapravo cijeli gotov, samo ga treba porinuti na njegovu plovidbu, i da će nam to biti evo možda neki dobar svečani i dobar povod.
1: Super. Vanda Viter, hvala ti puno na dolasku.
2: Hvala tebi.
0: Glazbaonica.

0: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKid 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
1: U dobrom ritmu.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelje, još jednom veliki pozdrav od Jadranke. Ljetna turistička sezona u Istri ulazi u svoj vrhunac, pa tako i u Fažani koja najveći broj gostiju privlači tisućljetnom ribarskom tradicijom, kampovima i domaćom gastronomijom, a sadržaj prilagođen i osmišljeni za djecu najviše privlače obitelj s djecom. A o daljem razvoju turističke ponude i kapaciteta u ovom turističkom biseru Zapadne Istre sa direktorom Fažanske turističke zajednice Encom Crnoborjem razgovarala je Nives Kalebić. Pa poslušajte.
1: Nedavno ste evo zasjeli u fotelju direktora turističke zajednice Fažane. Zamijenili ste dugogodišnju direktoricu Melitu Peroković koja je otišla u mirovinu. Možemo reći da ste već na neki način zatekli jedan uhodan tim koji radi u turističkoj zajednici.
2: Da, tako je. Evo, ja bih se definitivno ovim putem htio zahvaliti gospođi Meliti Peroković koja je 24 godine vodila uspješno turističku zajednicu općine Fažana. Gospođa Peroković je zdušno to radila, evo, posvetila se jako tome, tako da evo, to je bio jedan od mojih, kad me pitaju koji je motiv, obzirom da sam jel da nekad i radio u klasteru Južne Istre, pa znam kako je ko funkcionirao i radio, evo, to je bio jedan motiv, dakle, zvali su me i gospodarstvenici, turistički sektor i javni ovoga, evo, da se uključim u rad, da pomognemo znanjem i iskustvom, da doprinesemo evo još i produženju turističke sezone. I zatekao sam predivne moje kolegice, djelatnice koje stvarno to rade, ono što volim reći, kao da je to njihovo, ne, definitivno. I evo, malo ćemo pokušati uvesti nekakve inovacije, malo se modernizirat. Vidjeli ste da je i predstavljena prva AI platforma, dakle, u našoj turističkoj zajednici, evo, to se sad taj proizvod razvija. Fažana je definitivno mjesto prvenstveno pored, jel da, sunca i mora, destinacija obiteljskog smještaja. Lagano se krenuo razvijati taj sportski turizam. Ono što nam fali, što sam vidio, definitivno je jedan dobar hotel sa 4 zvjezdice koji bi sigurno produžio i dolaske i noćenje na našoj destinaciji. Ono što sam vidio, što se radi, što će sigurno isto doprinijeti i, ajmo reći, bolje vidljivosti, a i samom imidžu ovoga Fažane, je ta nova lučica, znači lijevo od ovog mola koji je na neki način gat koji se prevoze putnici na Brijune, što je dobro. Moramo biti računa o tom našem local hostu, znači o našim domaćinima, privatnom smještaju koji mora imati, jel da, svoje mjesto pod suncem, jer ja kažem da su oni ti direktni promotori turizma, znači oni žive sa tim gostima, gosti se vraćaju na destinaciju, to znači da su dobro odradili ovoga svoj posao. Veliki turistički subjekt je na području Valbandona, znači to je kamp Bee Village, stvarno kamp visoke kategorije, posložen sa kontinuiranim ulaganjima. Drugi kamp je kamp Pineta, evo i tamo se nešto dešava, vidio sam da se kroz zimu ovoga radila infrastruktura, da su počele dolaziti te nekakve kućice. Fažana ima definitivno svoje komparativne prednosti. Ono što je tradicija, znači to je ona njihova srdela koja je hranila godinama obitelji i to je jako dobro brendirano, to ćemo definitivno nastaviti dalje. Vidim da to turisti jako, jako vole te naše menije, znači vidjeli ste da je tamo poznata i škola soljena sardela, imali smo sad manifestaciju More na stolu, pa nas čeka u 8. mjesecu Šta ribari znaju, gdje će se izvršiti ocjenjivanje onog što smo posolili i tako dalje, tako da definitivno Fažana živi s morem, na moru.
1: Sada ste nam ispričali o povijesti, o turizmu Fažane, o svemu onome što je učinjeno i što će biti u idućem razdoblju. Vi ste bili na čelu turističke zajednice Medulina. Dakle, Medulin, najturističkija općina u zemlji na jugu Istre. Sada ste u Fažani na zapadnoj obali Istre. Možda da usporedimo te dvije općine. Što je karakteristično za turizam Medulina, a što Fažane danas?
2: Svi znamo, jel da, kako je krenija turizam u Medulinu još, dakle, sa onim našim entuzijastima koji su osnovali Medulinsku rivijeru, kad se gradio i hotel Belvedere i ostala druga dva, jel da, Mutila i Medulin. To su bili počeci. Kasnije, ajmo reći da je komparativna prednost destinacije Medulin rivijere ta što ima jako puno razvedene obale, znači preko 80 km i ima 7 velikih autokampova i preko 20 i nešto malih obiteljskih. Ono što vidim kao manu za razliku sada od Fažane je definitivno ta preizgrađenost više stambenim zgradama. Međutim, bojim se da smo tu napravili jednu situaciju koja, ja osobno mislim da se još može to staviti pod kontrolu, ali problem je taj nekomercijalni smještaj. Evo, tu se desio problem i to svi vidimo u turizmu. Vi, što se tiče Fažane, Fažana je, mislim da su uspjeli tu, znači jako se vodi računa o tom obiteljskom smještaju, ima nešto više stambenih zgrada, ali ne sa puno stanova, mislim da je to dobro, tako da je ta tradicija kulture, da ne govorimo o onom starom dijelu, stvarno onaj strali dio je sačuvan, vidim da se fasade obnavljaju, znači da je krov kupa, znači da je ona naša kupa na krovu, da nema ravnih krova, da je to vrlo vrlo važno, ne? I ono, Fažana je multikulturalna, jako. Mislim da po restoranima, dakle, od Valbandona, znači imamo samo dva mjesta, to je još jedna razlika, tamo smo imali 8, ovoga, pa Valbandon i Fažana, znači od Valbandona do Fažana imate 55 raznih ugostiteljskih objekata. U večernjim satima su oni gotovo svi puni i vidio sam malo menije, malo sam prošao, mislim da se nešto više po glavi turista troši tamo, što sam uspio u kratko vrijeme vidjeti, nego šta je ovoga na Medulinskoj rivijeri. Eto, to su te neke komparativne prednosti, što plus, šta minus. Naravno da je budžet tamo bio 3 puta veći nego šta je ovdje. Međutim, evo, shodno tome ćemo prilagoditi potrebe i ovoga programe i evo neke stvari koje ćemo promijeniti, znači zadržati, definitivno doraditi, a i nešto ćemo pokušati uvesti novo. Evo sad,
1: Fažana je nekad bila tek usputno stajalište za Brijone i to godinama, zadnjih 20 godina to se promijenilo. Kakve su brojke ove sezone? Na sredini smo srpnja, vjerujem da očekujete još jednu dobru sezonu.
2: Ja moram reći da sam jako zadovoljan obzirom na rezultate koji se dešavaju i po Hrvatskoj. Dakle, mi smo prvih 6 mjeseci zaključili sa -3,5% dolazaka, to jest noćenja. A ovoga, sada smo negdje tu već na prošlogodišnjim brojkama i vjerujem da će sad od ovog vikenda to krenut. Nemamo zaboraviti da smo imali ovoga kriznu situaciju na Bliskom istoku. Drugo, blagdani su pali u svibnju, znači i tijelova i duhovi, znači taj Pfingsten, jel da, sa tih emitivnih tržišta gdje imamo uvijek kvalitetne goste, ona 2 tjedna, i svjetsko prvenstvo.
1: Evo da završimo ovaj razgovor na način da još uvijek ne možemo govoriti o cjelogodišnjem turizmu, ali možemo govoriti o jako velikom produžetku pred i posezone sa raznim manifestacijama, evo primjerice na području Fažane.
2: Da, definitivno na tome ovoga promišljamo, razmišljamo. Vrlo nam je važan identitet, kultura, baština. Recimo, tu imamo još dosta prostora. Recimo, po pitanju kulture možemo napraviti neke stvari. Evo, neku večer smo imali te naše fažanske sutone, ne, koji se održavaju već praviti, ovo je bio 20. put. Ovoga, znači, ljudi koji su na destinaciji da mogu doći pogledati taj kulturni program, jer mislim da je to pored identiteta i ovoga, ne znam, vizuala i ostalih stvari koje čine destinaciju kompletnom, znači da je taj dio kulturni itekako važan. Ono što promišljamo je pokušati nešto napraviti sa tom outdoor manifestacijom i kažem, kad bi se dogodio jedan hotel sa 4 zvjezdice s određenim brojem smještaja, mislim da bi to značilo jako puno. A gledajte, Brijuni su preko puta, tranzit je veliki, znači svaki dan na destinaciji jako puno gostiju, potrebna su parking mjesta, tako da, znate, svaki taj gost koji prolazi, on uda se zaustavi, pogleda, kupi neki suvenir, pojede sladoled, tako da imamo par prekrasnih slastičarnica, talijanskog sladoleda, ne, tako da, evo, to su te neke razlike, ne, i sitnice koje se vide, ne. Mislim da Fažana ima definitivno ovoga svjetlu budućnost, da se tamo turizam održivo radi, planira i ima tu definitivno perspektive. Evo, ono što vidim infrastrukturno, treba uvesti sada taj optički internet, radi se na toj kanalizaciji, ne? I onda kažem, još kad bi došla jedna, recimo, spojna prometnica koja bi povezala naš Ipsilon, recimo, sa odvojkom negdje, da li preko Vodnjana na Fažanu, to bi onda bilo onako, ajmo reći, dugoročno gledano, mislim da bi rasteretilo i samu Pulu, a i Fažani bi dalo ovoga na značaju, jel da, i na kvaliteti samog dolaska na destinaciju.

0: Još jednom veliki pozdrav i srdačan, drage slušateljice i slušatelji, od Jadranke Nišević. Vodimo vas sada u Bale, gdje do 3. rujna traje još jedno izdanje Bembo Festa. U organizaciji teatra Fort Forno Bembo Fest već 6. godinu okuplja vrhunske kazališne umjetnike, glazbenike i publiku željnu kvalitetnih sadržaja u jedinstvenom ambijentu Valjanskih trgova, ulica i tvrđave Fort Forno. Tako je i ovog ljeta dio programa već počeo, no pred nama je još puno sadržaja. O tome sa utemeljiteljem i umjetničkim direktorom teatra Fort Forno i Bembo Festa Robertom Raponjom razgovarala Nives Kalebić. Pa poslušajte.
1: Bembo Fest postao jedan od najprepoznatljivijih projekata i nezaobilazan dio ljeta u Balama. Možemo to slobodno tako reći?
2: Možemo to tako reći, zato u Balama se dogodila jedna sjajna sinergija između općine Bale, turističke zajednice i Momperina d.o.o. i oni su na neki način nama pomogli da utemeljimo kazališnu udrugu Teatar Fort Forno u Balama i da uz organiziranje gostujućih predstava imamo i vlastitu produkciju. Upravo na toj vlastitoj produkciji temeljimo i Bembo Fest, jer nakon predstave koje radimo za Bale, nakon toga ostanu živjeti i igraju po diljem Hrvatske i šire.
1: Kako je koncipiran cijeli festival, kako je to sve osmišljeno?
2: Osmišljeno je tako da je to prije svega festival malih kazališnih formi koji okuplja nezavisna kazališta iz Hrvatske i inostranstva. Ove godine imali smo predstavu iz Austrije, očekuje nas i predstave iz Italije i to u suradnji sa Talijanskim kulturnim institutom iz Zagreba, odnosno kulturnim forumom austrijskim iz Zagreba, koji su nam na neki način pomogli da napravimo tu sjajnu suradnju i imamo i međunarodne projekte. Osim toga, Momperin je kamp u kojem ljetuje dnevno oko 3000 ljudi i za tu međunarodnu publiku heterogenog sastava organiziramo predstave na tvrđavi Fort Forno, gdje su i koncerti i predstave koje se izvode na talijanskom, engleskom, tako da nemamo jezičke barijere. U stvari tu se postiže kazališni meta jezik, tako da svi domaći i strani gosti razumiju te naše predstave. Jezik u našem kazalištu nije mjesto spoticaja, nego taj umjetnički jezik je mjesto dobrog razumijevanja i dobre suradnje publike i izvođača, i to vrhunskih umjetnika. Ove godine smo mi ugostili teatar Rugantino, teatar Naranču, kazališnu družinu Lektirum, potom teatar Fort Forno, svakako Gala teatar, potom teatar Erato i Gavran teatar, i to su uistinu predstave koje zaslužuju da ih se vidi. Imamo tri prostora na kojem igramo predstave. To je kod Šterne, blizu Crikve. Tu se događaju poetske večeri. Tu je bila i premijera predstave Lip je život za Montarka se prestraha žrtvuje. Tu nas očekuje 31.7. Govori o ljubavi. Autori i izvođači su Vedra Mlikota i Siniša Ružić. Potom nas tu očekuje predstava Snovi od kamena, koje izvodi Josip Ledina i Diego Vitasović, i tu Priča mog života isto tako će se izvesti, glazbeno-scenska večer sa Sandrom Bagarić i Darkom Tomitrovićem.
1: Dakle, puno nas još toga čeka do konca ljeta.
2: Puno nas čeka, znači svake srijede imamo predstave za djecu i obitelji, zato mislimo da je jako važno utjecati tokom ljetnih mjeseci na to da djeca imaju i obitelji kvalitetne sadržaje. Lijepo je vidjeti kad ih na predstave dovode i none i dide i onda trg se napuni radošću, tako da svake srijede imamo predstave za djecu. Četvrtkom su predstave na trgu u Balama, tu se uvijek redovito traži stolica. Više riječi o vrlo komunikativnom teatru koji se bazira na pravom humoru i duhovitosti u kojoj se ne podilazi publici, nego se propituje zajedno s publikom o vrijednostima koje živimo u suvremenom svijetu, i to je vrlo moderan i pametan teatar, odnosno predstave koje smo izabrali. Imamo da kako i ono što je bitno, imamo istarsku temu, tu je Istrijan na tenderu, će se dogoditi 6.8. Riječ je o jednoj već hit komediji Gorana Mihovilovića, koji u istinu iz godine u godinu piše zanimljive tekstove i promovira ih kroz teatar Naranču, i oni se su se uspjeli kao svojevrsni, ajmo reći, istarski teatar nametnuti na cijelo ljeto na istarskom kulturnoj sceni, i da kako da imaju svoje mjesto ovdje u Balama. Pa negdje su se istakle neki pisci koje često su rado slušani i viđani i gosti u Balama, poput Mire Gavrana, poput Marijane Nole, koje ima predstavu eto teatra kazališne družine Lektirum. Riječ je o predstavi koja se zove Suparnice, to je novi tekst, i vjerujem da će i te predstave odjeknuti. I da kako da je tu Boris Senker, koji od samog početka akademik surađuje sa teatrom Fort Forno, i imamo repriznu predstavu njegovu Čemu služi deda.
1: Dakle, Bale će živjeti cijeloga ljeta, pitoreskno mjesto oživljit će naravno i zahvaljujući vama. Rekli ste nam sada što otprilike čeka sve posjetitelje, ali možda pobliže gdje mogu dobiti sve informacije svi koji se ovoga ljeta odluče uputiti u Bale, ili možda upravo zbog teatra Fort Forno doći u Bale i Bembo Festa?
2: Sve češće ljudi dolaze zbog Bembo Festa u Bale, pogotovo srijedom i četvrtkom. Sve informacije se mogu dobiti u turističkoj zajednici na našem web portalu, a isto tako ako se uputite prema Balama, znajte da će vas čekati zanimljivi predstave i vrijedan sadržaj srijedom, četvrtkom i petkom.

Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na

0: Reportáž mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Ozren Kiza, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u Umagu s predstavnicima istarskog turističkog sektora o izazovima i očekivanjima od sezone. Ministar prometa Oleg Butković sa županima i čelnim ljudima istarskog ipsilona i hrvatskih autocesta razgledao radove na čvoru Matulji, a ministar obrane Tomo Medved poslije podne u Valbandonu na 35. obljetnici osnutka specijalne jedinice policije BAK Istra. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno vrijeme, a temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je u Istri. Jutros je održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone te o izazovima i očekivanjima. Trenutačno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini.
2: Sve u svemu, rezultate turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem naših emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da osim da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
1: Ministar prometa Oleg Butković u posjetu je Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Sa županima i čelnim ljudima Istarskog ipsilona i hrvatskih autocesta razgledao je jutros radove na čvoru Matulji.
3: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri. Prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen. To je dionica Križišće-Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo-Selce. Znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković radni posjet počeo je, kao što smo rekli, jutros obilaskom radova na Istarskom ipsilonu čvor Matulji, a potom je obišao radove na obnovi željezničke pruge na dionici državna granica Buzet Sveti Petar u šumi. Nakon obilaska radova navedenih projekata, potpredsjednik Vlade obišao je također radove na projektu rekonstrukcije dijela državne ceste D44 i priključka na lokalnu cestu općine Oprtalj, a upravo obilazi radove na rekonstrukciji lukobrana u Luci Pula. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je konačnu listu korisnika programa priuštivog najma. Nakon prvog javnog poziva u program su uključene 282 nekretnine privatnih vlasnika te 8 obnovljenih državnih stanova, pet u Puli i 3 u Zadru. Interes građana znatno je veći od dostupnog broja stanova. Od ukupno 1315 pristiglih prijava odobrene su 1103. Više nam donosi Iva Rogić.
4: Prvi ugovori trebali bi biti potpisani do kraja ovoga mjeseca, a stanovi će se dodjeljivati prema broju članova kućanstva, odnosno prema kriteriju odgovarajuće površine stana, kaže Jelena Bokun iz APN-a.
5: Za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati, njih se tiče zapravo

0: vam bio kada smo testirali postavke, zato što po prvi puta se primjenjuje, zakon je već neke stvari relaksirao, bit će još povoljnije, bit će još jednostavnije. Mi smo imali poziv za vlasnike svega 2 mjeseca otvoren, po prvi puta takav poziv, 2 mjeseca otvoren i to preko blagdana, preko Božića i Nove godine. Znači, efektivno je bilo tu vrlo kratko vrijeme da bi se mogli vlasnici privatni organizirati.
1: Uhlir dodaje da se do 2030. godine u sklopu nacionalnog programa priuštivog stanovanja planira izgradnja čak 8000 stambenih jedinica koje će se provoditi putem APN-a.
0: Ono što nama slijedi sada u nastavku za ovih 8000 stanova koliko smo si zacrtali u planovima našim strateškima ostvarimo do 2030. godine jest aktivnost lokalne uprave.
1: Dio nacionalnog programa čine i mjere za izgradnju obiteljskih kuća. Država će sufinancirati rekonstrukciju postojećih kuća, ali i gradnju novih kako bi se povećala dostupnost priuštivog stanovanja.
2: Dnevnik Radio Pule.
3: Američki predsjednik Donald Trump teško je noćas optužio Kinu da se miješala u izbore 2020. na kojima je izgubio od Joea Bidena. Kina takve optužbe odbacuje, a Trump je ujedno istaknuo da će sigurnost izbora morati biti središnje političko pitanje uoči među izbora za Kongres u studenome. Više Anabela Lajkauf.
4: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručuje Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
5: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
4: No američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor Nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
5: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
4: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje.
5: Ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
4: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u urotu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
2: Dnevnik Radio Pule.
3: U Hrvatskoj je prvi put provedeno istraživanje mikroplastike u vodi za piće. Rezultati pokazuju da su njezine koncentracije u našim slavinama niske. U prosjeku je pronađena samo jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, što je znatno manje od europskog prosjeka. Izvješće Instituta za vode Josipa Jurija Strossmayera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkriva da se tijekom obrade vode u našim vodoopskrbnim sustavima broj tih čestica smanje za čak 95%. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je mikroplastika široko rasprostranjena te da one najsitnije nanočestice još nije moguće precizno izmjeriti. Iz instituta poručuju kako je to samo početak dugoročnog praćenja koje će u budućnosti osiguravati potpunu kontrolu i zaštitu pitke vode. Poslije podne od 17.

0: do 20 sati na ulazu u Art Parka društvenog centra Rojc u Puli bit će postavljeno mini mobilno reciklažno dvorište Pula Herkula Ne. Tamo će građani moći besplatno predati sitni problematični otpad, primjerice baterije, žarulje, lijekove s isteklim rokom, neupotrebljivu odjeću i obuću, dok će odmah pored biti postavljen i mini mobilni rebus Donesi ponesi stanica o kojoj smo već izvještavali, to je stanica za besplatnu razmjenu uporabnih predmeta poput primjerice knjiga, posuća, puzli, plišanaca itd. Uz to, imate li kućanski uređaj ili bicikl koji čeka na popravak, ponesite ga sa sobom u repair kutak za popravke radionice Regepeto, koji poslije podne također gostuje u Art Parku Rojci, to od 18.30 do 20 sati, a za repair kutak za popravke potrebno je, kažemo i to, prijaviti se na e-mail ured@zelena-istra.hr. Četvrti Reuse festival u Art Parku u Rojcu održava se i danas, ali i sutra, i to od 18 sati, a ulaz je besplatan. U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 pasa i mačaka. Broj napuštenih životinja najviše raste ljeti, naravno. Upozorila je na to udruga Prijatelji životinja, koja zato već 24 godine provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Njome promiče odgovornu skrb za pse i mačke i upozorava na posljedice njihova napuštanja. Podsjeća da je napuštanje životinja kazneno djelo, za koje je propisana zatvorska kazna, i to do jedne godine, odnosno dvije, ako je zbog toga životinja umrla. Udruga građane poziva da odaberu udomljavanje umjesto kupnje životinja i tako pomognu smanjiti broj napuštenih ljubimaca koji čekaju dom u skloništima. Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. Budite oprezni. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice koje su povezane s financijskim prijevarama. Riječ je dakle o sponzoriranim oglasima, videozapisima u kojima je montiran ili lažiranje studio HRT-a skrivo otvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema baš nikakve veze. Poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. Sport. Aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
1: Hajduk je uz dosta drame izborio drugo pretkolo Europske lige. U uzvratu prvog pretkola u Slovačkoj izgubio od Žiline 2-1, ali je zahvaljujući pobjedi 2-0 na Poljudu prošao dalje ukupnim rezultatom 3-2. Za Hajduk je zabio Van Hurenbeck u završnici prvog poluvremena, dok su za Žilinu strijelci bili Roginić i Melnjak, koji je u sudačkoj nadoknadi postigao autogol. U drugom pretkolu Splićane čeka ciparski Pafos. Na teniskom turniru Croatia Open u Umagu, po prvi put u 36 godina turnira, u polufinalu će danas igrati četvorica nepostavljenih tenisača. Za finale će se boriti Roman Andres Buruchaga i Daniel Merida, te Damir Džumhur i Alex Molčan, nakon što su u četvrtfinalu ispali svi preostali nositelji. Prvi meč na rasporedu je u 16 sati. Umag će danas i sutra biti domaćin petog ovosezonskog turnira Pro 3 na 3 tura. Na Trgu slobode okupit će se ponajbolje hrvatske i inozemne ekipe u olimpijskoj disciplini košarke 3x3, a uz natjecanje u muškoj, elitnoj i ženskoj konkurenciji pripremljen je i bogat popratni program za posjetitelje. Turnir je ujedno jedna od kvalifikacijskih postaja za završnicu sezone. Vrijeme.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Je 30 Celzija i stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 52%, temperatura zraka u 13 sati, Opatija Porer 28, Pazin 29, Pula aerodrom Sveti Ivana Pučini 30 Celzijevi stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra, promjenjivo oblačno te nestabilno, na dijelovima područja s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Slabo i umjereno jugo će ujutro postupno okretati na buru i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 21 do 26, Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 32 celzijeva stupnja.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Ozren Kiza, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
4: Radio Pula.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Nakon prometne nesreće na autocesti A3 zastoj su i kolone pred čvorom Ivanićgrad te između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka. Vrlo je gust promet na autocesti A1 između Bosiljeva i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, pred naplatama Lučko u oba smjera, pred naplatom Demerje kolone su oko 2 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je promet pred naplatom Trakošćan te između Zaprešića i Jankomira. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru Kopna, vozi se usporeno u koloni od Omišlja. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti 42 između mjesta Selište Drežničko i Poljanak. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog tehničkih problema otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Pjesma tjedna.
6: Pozdrav svima uz Radio Pulu. Ja sam Goran Grif, a ovo je moja nova pjesma Cyberspaceri, sa kojoj sam nastupio na melodijama Istre i Kvarnera. Ćao, čao!

0: Pjesma tjedna.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madracite, setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Vi ne znate, moj bijeli sipar i moje žalo, gdje sam kao dijete malo letio za snima, lovio leptire, tražio školjke po žalu, čudio se vjetru i valu i moru. I čekao kad ću na Učku goru da vidim vile i vilenjake što na krilatim konjima love sunčane trake. Vi ne znate, sipar i žalo, moje carstvo malo, kao starac ne smijem tamo.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

I da, sve ono lijepo brzo projuri, pa tako i ovaj petak. Uživali ste u zanimljivim razgovorima, gost nam je bio i Damir Urban i načelnik općine Sveti Petar u šumi, gospodin Bratulić, i Enzo Crnobori, direktor TZ-a Fažana. I s nama je bio i Robert Raponja, direktor teatra Fort Forno. Dakle, vrlo, vrlo, vrlo raznovrsan sadržaj za vas i nadam se da ste guštali baš kao ja. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam želim ugodno poslijepodne i nada sve ugodan vikend. Uživajte u moru, družite se, iskoristite sve ove prilike koje vam se nude u Istri, a doista je jako, jako puno toga zanimljivog i sadržajnog po pitanju i glazbe i teatra dostupno i pučkih vešti svima vama. Ja sam sigurna da će svatko od vas naći nešto što mu je nekako najdraže. Pozivam vas da ostanete i dalje uz program Radio Pule. U 16 sati vijesti, u 18 sati Denis Goldin u AT klubu pušta glazbu samo za vas, naš sjajan DJ. Veliki, veliki pozdrav od dragog kolege Kize. Naime, on je, mi je pravio društvo. Ja sam Jadranka Nišević i želim vam ugodan dan i cijeli vikend. Do ponedjeljka. Bye bye.

0: Približava se dan pobjede. S obzirom na iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, mnogi se pitaju kako će to utjecati na 31. proslavu Oluje. Govore ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović.
1: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno. Kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
2: Što se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika. Službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
0: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčić je odvjetnik Dražen Gazda.
3: Obeć da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo daljnji tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšavanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji, u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku. Do kraja godine bit će gotova obnova naše najveće bolnice KBC-a Zagreb. Predstavljajući ključne infrastrukturne i strateške projekte, ravnatelj Fran Borovečki komentirao je i liste čekanja.
4: Najveći problem je dalje su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što mi pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Kod Batine u Baranji uništene su dvije bombe iz Drugog svjetskog rata. Zbog iznimno niskog vodostaja Dunava uočio ih je građanin i dojavio policiji. Voditelj regionalne protueksplozijske jedinice Osijek Mario Kokić.
5: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranom eksploziju u kontroliranim uvjetima, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o avio bombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu ruske proizvodnje, težine oko 120 kg, koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne u Dalmaciji na istoku većinom sunčano i vruće, drugdje uz prolazno više oblaka, mjestimice kiša i pljusak s grmljavinom, osobito prema večeri na sjeveru. Vjetar slabi, umjeren, jugozapadni, južni, na istoku i na moru i jugoistočni. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, Jankomira i Jadranske avenije, nema dužih kolona. Kod naplatnih postaja

i povremene zastoje. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova križi Popovača u smjeru istoka na 87. kilometru, promet još uvijek teče jednim trakom zbog prometne nesreće, kolona je duga oko 8 kilometara. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan promet između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u kolonama uz povremene i zastoje. Prekinut je promet na državnoj cesti 42 između mjesta Selište Drežničko i Poljanak zbog prometne nesreće. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Danas zbog tehničkih razloga otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Pomena-Kočula i obrnuto. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put. Fono vinilo.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jeroně dobro znáho, u tom je sreča svá.
1: Što vi to radite?
0: Ljubim vas.
1: A kako se vi zločesti, to si nisam mislila.
0: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći, koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni

a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je boravio u Istri. Jutros je održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone, o izazovima i očekivanjima. Trenutačno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini.
2: Sve u svemu, rezultati turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem naših emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da osim da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
1: A ministar prometa Oleg Butković u posjetu je Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji tijekom dana. Sa županima i čelnim ljudima Istarskog ipsilona i Hrvatskih autocesta razgledao je jutros radove na čvoru Matulji.
3: Danas smo evo počeli ovaj radni dan sa obilaskom jednog od najvećih cestovnih, najznačajnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i u Primorsko-goranskoj županiji, a to je završetak Istarskog ipsilona u punom profilu i čvor Matulji koji predstavlja mjesto gdje će se spojiti Istarski ipsilon sa mrežom hrvatskih autocesta i realizacijom ovog projekta će se u cijelosti izgraditi i integrirati Istarski ipsilon u mrežu hrvatskih autocesta. Drugim riječima, završetkom ovog projekta imat ćemo puni profil autoceste od Zagreba do Pule i obrnuto.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je i gradilište pulskog lukobrana, istaknuo kako njegova rekonstrukcija predstavlja jedan od najznačajnijih projekata obnove lučke infrastrukture na hrvatskoj obali i dio velikog investicijskog ciklusa obnove i izgradnje luka, riva i lukobrana koje ministarstvo provodi posljednjih 10 godina. Podsjetimo, ukupna vrijednost projekta rekonstrukcija lukobrana u luci Pula iznosi 21,5 milijuna eura bez PDV-a. Projekt je 85% financiran bespovratnim sredstvima i to je instrumenta za povezivanje Europe, dok preostali dio financiraju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Istarska županija. Predviđeno trajanje projekta je 32 mjeseca od 1. listopada 2024. do 31. svibnja 2027. godine. U Valbandonu će poslije podne biti obilježena 35. godišnjica osnutka specijalne jedinice policije Policijske uprave Istarske, BAK Istra. Program počinje u 18 sati svetom istom ispred crkve Blaženog Miroslava Bulešića. U 19 sati će se pak već tradicionalno kod spomen obilježja istarskim specijalcima održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice BAK te prigodan program. Na obilježavanju će uz pripadnice jedinice BAK Istra, predstavnike županije, biskupije, ostale uzvanike biti i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Upravo će od 17 pa do 20 sati na ulazu u Art Park društvenog centra Rojc u Puli biti postavljeno mini mobilno reciklažno odvorište Pula Herkulane. Tamo će građani moći besplatno predati sitni problematični otpad, primjerice baterije, žarulje, lijekove, odjeću, obuću koje su neupotrebljive, dok će odmah pored biti postavljeni mini mobilni rebus, donesi ponesi stanica za besplatnu razmjenu uporabnih predmeta poput knjiga, posuđa, puzli, plišanaca. Uz to, imate li kućanski uređaj ili bicikl koji čeka na popravak, ponesite i to, jer u repair kutku za popravke radionice Ređe Peto možete to popraviti. Poslije podne također gostuje u Art Parku u Rojci, to od 18.30 do 20 sati. Za repair kutak za popravke, recimo i to, potrebno se prijaviti na e-mail ured@zelena-istra.hr. Četvrti Reuse festival u Art Parku u Rojci održava se i danas, ali i sutra od 18 sati, a ulaz je besplatan. Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnika naveli na opasne internetske stranice koje su povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze i poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. Sutra će biti promjenjivo oblačno, nestabilno vrijeme na dijelovima područja s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Slabo i umjereno jugo, ujutro postupno će okretati na buru i sjeverozapadni vjetar, morat

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti

0: Pomorsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ate klub Petkom. S vama je Denis Kudin.

suis Lorenzo et vous écoutez Dennis Goldin sur Radio Pula.

Radio Puoa. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Pješak je na 324. kilometru između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Na dionici Karlovac-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog prometne nesreće na 87. kilometru između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka promet i dalje teče jednim trakom, a kolona je duga oko 13 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu je pojačan promet u smjeru otoka Krka. Vozi se usporeno od Šmrike. Prometna je nesreća na otoku Krku između mjesta Krk i Punat. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Pojačan je promet na glavnim cestama, a zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača nastala je duga kolona. Ondje su se sudarili osobni automobil i cisterna koja se zatim prevrnula, pa promet teče jednim trakom. Do normalizacije će proći još neko vrijeme, rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice grada Popovače Tomislav Jalžečić.
1: Još se uklanja, pretače se ta cisterna, došla je druga cisterna koja se pretače taj mazut i onda se još treba oprati kolnik, tamo su jedna ekipa vatrogasaca koja je još dežurna i oni će nakon toga oprat. Taj kolnik nije ništa iscurivo, nema nikakve štete za okoliš, cisterna nije ni u jednom trenutku propustila taj mazut, tako da odlično, jedino što je promet otežan i još dalje Križ.
0: Petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Pokrenuta je zahtjevna akcija spašavanja. Na teren su izišli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći i pripadnici HGSS-a, koji su uspjeli izvući vozilo i spasiti putnike. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC, gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
2: Dojavu zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozilo za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitno medicinskoj službi, helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke koje je pogodovao pri nabavi čizama u vrijednosti od 217.000 eura. Oboje su uhićeni jučer, a danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Nakon određivanja istražnog zatvora izjavu je dao Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
3: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice. Prema informacijama Indeksa određen mu je istražni zatvor. Riječ je o novom slučaju jer se protiv Vuletića već vodi kazneni postupak zbog prijave za bludne radnje iz 2020. godine. Unatoč takvim optužbama, Vuletić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U javnosti je poznati po nekadašnjem političkom angažmanu u Živom zidu. Vijesti. Snažan potres magnitude 7,3 pogodio je obalu najjužnije meksičke savezne države Chiapasa, a osjetio se u susjednoj Gvatemali i Salvadoru. Izdano je upozorenje na tsunami. Epicentar je bio na 15 km dubine, priopćio je Američki geološki zavod. Prema riječima meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum i predsjednika Gvatemale Bernarda Arevala, za sad nema vijesti o šteti i žrtvama. Vremenska prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura, temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy-a Burnham.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su u USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a. Znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh. Ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrdi da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devšić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u EU. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih, neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu, te se preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticanja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnjivu isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa Srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, do sad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smitwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako.

0: kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
1: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
0: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
1: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
0: ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
1: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u urotu te da bi im trebalo oduzeti licencije.
2: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
3: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
4: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka jednom zauvijek.
5: Kronika dana.
2: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su

0: ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
1: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
2: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
3: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
4: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti, kao što je Oluja, i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
5: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
1: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
6: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo iscrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
7: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Tako da nije problem.
8: Što se tiče osoblje je sve u redu i ovo, ono, samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se gospija. Valjda će posle biti bolje.
6: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
9: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotovo 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike, koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
6: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
10: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PET-CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i 4 dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET-CT-a vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
6: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada. Najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
1: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, poneprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu. A na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
11: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
12: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
0: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
13: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju, zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
0: Kronika dana.
1: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona, kao i budućeg restauratorskog zavoda, razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
14: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
15: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
14: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
16: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
14: Revitalizacija bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
17: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli. Tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
14: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Korženek.
15: To je centar izvrsnosti Hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
14: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
19: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
18: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buruchagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Džumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikel, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći je i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
20: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
21: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu, na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru, i to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
20: Kronika dana.
1: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
1: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
0: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laburista Andya Burnhama.
1: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
0: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutro priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitno medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveru istoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. I ako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta skidao nosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti daće koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
5: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabelle d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
6: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt, gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskog ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
7: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica, KBC Zagreb, predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
8: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što mi je pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
9: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pjevat ćemo nešto iz Međimurja.
10: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni, iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobijedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buruchage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mračinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić još duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije je pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvao na jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godina ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.